dugim zimskim noćima, kad vjetar nosi sjećanja, a ti se pitaš, jesam.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Zašto se skriva?

0: Centralna informativna emisija InfoPay.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Vaši domaćini su Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća na zakon o zabrani zloupotrebe javnih sredstava i resursa u svrhu kampanje. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke enklava Srebrenica najoštrije osuđuju i izražavaju duboku zabrinutost zbog destruktivnih političkih poruka i ciljeva artikulisanih u rezolucijama hrvatskog i srpskog naroda. Prvog dana prijava za hadž ove godine zaprimljeno 1928 novih prijava. Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na dodatni upis 273 kandidata na 6 fakulteta univerziteta u Tuzli. Federacija Bosne i Hercegovine u maju zabilježila negativan prirodni priraštaj. Zbog održavanja koncerta Amela Ćurića najavljene izmjene u režimu saobraćanja na području Gračanice. Za vikend je najavljeno nekoliko manifestacija. Tu su informacije iz svijeta sporta i informacije o vremenu, a o svemu navedenom opširnije u narednim minutama.
1: InfoPay.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate za učešće na općim izborima 2026. da su dužni poštivati odredbe izbornog zakona koje se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Kako je saopćeno iz CIK-a, izbornim zakonom Bosne i Hercegovine zabranjeno je korištenje javnih sredstava i resursa u svrhu vođenja izborne kampanje ili stjecanja političke koristi. To, između ostalog, podrazumijeva korištenje položaja za političku promociju, korištenje prostorija, opreme, službenih vozila i drugih javnih resursa za potrebe kampanje, uključivanje državnih službenika u aktivnosti političke promocije tokom radnog vremena, kao i promociju političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća. CIK će u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima protiv političkih subjekata i kandidata ovjerenih za učešće na općim izborima 2026. godine, koji prekrše odredbe izbornog zakona, izricati sankcije propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Udruženja žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa najoštrije osuđuju i izražavaju duboku zabrinutost zbog destruktivnih političkih poruka i ciljeva artikulisanih u rezoluciji Hrvatskog sabora i deklaraciji Svesrpskog sabora Republike Srbije i Republike Srpske. Navedena udruženja uputila su zahtjev Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da bez odlaganja analizira pravne i sigurnosne implikacije navedenih dokumenata. Dodaju da, iako oba dokumenta deklarativno afirmišu privrženost općem okvirnom sporazumu za mir, njihovi stvarni politički zahtjevi su direktno i nedopustivo uplitanje u unutrašnje ustavno-pravno uređenje suverene države Bosne i Hercegovine, navode također udruženja ratnih žrtava. Udruženja upozoravaju da ciljevi navedenih dokumenata ne mogu biti smatrani legitimnom političkom agendom, već nastavkom strateških nastojanja da političkim, institucionalnim i diplomatskim pritiscima dođe do destabilizacije ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
1: InfoPay.
2: 13. jula počele su prijave za hadž 2027. godine. Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini već prvog dana zaprimio je 1928 novih prijava. Opširnije u narednim minutama. Već u prvom satu nakon otvaranja prijava pristiglo je skoro 2000 prijava, rekao je rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Dževad Hadžić.
3: Ako računamo one koji su od prošle godine ostali, a njih je 940,

0: 40, to znači da već sada imamo 2868 prijava.
1: U prvom krugu prijave su otvorene do 24. jula u 16 sati.
0: Taj link će biti u funkciji sve do 24. jula, kada se zatvara upis, i nakon toga sljedeća faza je da ured na osnovu broja prijava i svakog muftijstva i svakog mežlisa određuje kvotu putnika za svakog muftijstva i za svaki mežlis. Kada odredimo imenom i prezimenom sve putnike, šaljemo taj prijedlog na Rijaset i Rijaset će na svojoj sjednici prihvatiti taj spisak. A nakon što Rijaset prihvati taj spisak, onda ćemo obavijestiti ponovo sve putnike na hadž koji će dostaviti svoju dokumentaciju. Ono što je novo u ovogodišnjoj organizaciji hadža je to da će svi aplikanti morati dostaviti sliku svoga pasoša i to ulazi u sistem ministarstva hadža, i u slučaju odustajanja moći će se zamijeniti samo onaj koji je na listi i koji je dostavio taj svoj pasoš.
1: Podsjetimo, ove godine je u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini petu islamsku dužnost obavilo 2226 hodočasnika. Na usluzi im je svo vrijeme bio tim od 47 vodiča, 6 šerijatskih konsultantica, te medicinski tim od 14 članova, 7 ljekara i 7 medicinskih tehničara. Hadžije iz Bosne i Hercegovine u pravilu obavljaju temetu hadž. Očekivani polazak je u periodu od 7. do 12. maja, dok se povratak hadžija očekuje u periodu od 26. i 31. maja 2027. godine, saopćeno je iz Ureda za hadž i umru Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na prijedlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli kojom se omogućava upis dodatna 273 kandidata na 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026. i 2027. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili formalne uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali zbog ograničenih prvobitno utvrđenih kvota nisu bili obuhvaćeni planiranim brojem mjesta. Dodatni upis odobren je za 98 kandidata na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, 29 na ekonomskom, 60 na farmaceutskom, 29 na filozofskom, 53 na pravnom i 4 kandidata na prirodno-matematičkom fakultetu. U maju ove godine negativan prirodni priraštaj zabilježen je u 9 kantona Federacije Bosne i Hercegovine. U tom mjesecu rođeno je 1175 beba, a umro je 1551 stanovnik, što znači da je prirodni priraštaj iznosio minus 376, a da je vitalni indeks 76. Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u istom mjesecu ove godine zaključeno je 728 brakova, dok je evidentirano 106 razvoda. Prirodni priraštaj u protekloj godini bio je negativan u 9 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, a samo pozitivan u Zapadno-Hercegovačkom kantonu. U 2025. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine rođeno je 15.387 djece, dok je u istom periodu umrla 20.541 osoba, tako da je prirodni priraštaj stanovništva u tom periodu bio minus 5.154 osobe. Zbog održavanja koncerta Amela Ćurića u Gračanici, koji će biti upriličen u petak 17. jula na Gračaničkom skveru i Mostu prijateljstva, doći će do privremene izmjene režima saobraćaja u užem gradskom jezgru. Od 0 sati u petak, zbog postavljanja bine, za saobraćaj motornih vozila bit će zatvoren Most prijateljstva. Most će ostati zatvoren sve do završetka koncerta i uklanjanja bine. Istog dana od 17 sati pa do završetka koncerta u potpunosti će biti obustavljen saobraćaj na Mostu prijateljstva, kao i u ulicama Gračanički skver, Kej Fridriha Foglara, Ahmed Paše Budimlije, te u dijelu ulice Bosanskih kraljeva, od Gračaničkog skvera do ulice Muhameda Mašića. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcima, a privremeno će važiti i posebna regulacija saobraćaja u ulicama Muhameda Mašića i Stubo. Također će biti na snazi zabrane pojedinih skretanja i parkiranja na dionicama obuhvaćenim izmijenjenim režimom saobraćaja.

0: Nadležne službe mole učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje, te preporučuju korištenje alternativnih saobraćajnica. U subotu će u Babićima biti održan tradicionalni internacionalni festival folklora, koji će i ove godine okupiti prijatelje folklora, pjesme, igre i običaja iz nekoliko zemalja. O učesnicima ovogodišnjeg festivala govori Edin Šehić, član Komisije za kulturu, sport i mlade pri Vijeću mjesne zajednice Babići.
1: Ovogodišnja manifestacija internacionalna smotra folklora Viz 2026 također internacionalnog karaktera, dolazi nam dva društva iz Makedonije, jedno hrvatsko, jeli, naše veoma drago, već treću godinu za redom dolazi i posebno smo evo polaskani zato što vjerovatno vole da dolaze u Babiće, društvo iz Crne Gore i imamo društva iz Bosne i Hercegovine. Dakle, zaista ukupno je 12 udruženja i obećana je on po običaju, jeli, spektakularna večer na izletištu Vis. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da podrže ovu manifestaciju, a svakako da uživaju u ovogodišnjoj manifestaciji, odnosno festivalu folklora koji će se održati 18. jula na izletištu Vis.
2: Info 5.
0: A grad Gračanica biće domaćin drugog međunarodnog all-timer susreta Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Od 9 do 11 sati u subotu 18. jula izložba će biti ispred MAK centra inovacija. Od 12 do 14 okupljanje ispred zgrade grada Gračanica. Od 15 do 17 sati izložba ispred shopping centra Etna. Od 18 do 20 sati izložba na šetalištu u centru Gračanice. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine najavljena su planska isključenja električne energije za područje Lukavice, Velike i Male Brjesnice, te Klokotnice. Struje neće biti u nedjelju 19. jula u periodu od 10 do 14 sati. Nogometni klub Bratstvo Gračanica u svoje redove doveo je nekoliko pojačanja. Argentina je zakazala finale protiv Španije. O sportu izvještava kolega Kenan Mehić.
3: Nogometni klub Bratstvo nastavlja sa jačanjem igračkog kadra u oči nove sezone, a u klub su stigla tri nova fudbalera: iskusni Ermin Huseinbašić, te Filip Vukajlović i Benjamin Križevac. Najzvučnije pojačanje svakako Ermin Huseinbašić, koji se nakon 10 godina vraća u Gračanicu. Tokom dosadašnje karijere upisao je gotovo 300 nastupa u Premier Ligi Bosne i Hercegovine i Prvoj Ligi Federacije. Nosio je dresove Sarajeva, Istre, Zvijezde, Čelika, Radnika, Tuzle, City i Slobode, iz koje dolazi u Bratstvo. Za Gračanički klub nastupao je u periodu od februara 2015. do jula 2016. godine. Novo ime u veznom redu Bratstva je Filip Vukajlović. Fudbalski razvoj prošao je u omladinskom pogonu Zrinskog, a seniorsku karijeru gradio je u Travniku i Leotaru, iz kojeg stiže u Gračanicu. Redove Bratstva pojačao je i Benjamin Križevac, fudbaler koji igra na poziciji ofanzivnog veznog, odnosno desetke. U Gračanicu dolazi iz Romanije Pale, a tokom karijere nastupao je iz Slaviju i Željezničar. U NK Bratstvo očekuju da će nova pojačanja svojim iskustvima i kvalitetom doprinijeti ostvarenju klubskih ciljeva u predstojećoj sezoni. Prije njih su potvrđeni transferi Miljana Stupara, Franka Dadića, Salima Hadžića i Pere Guskića. Govori Dalibor Ignjić, šef stručnog štaba NK Bratstvo.
4: Imamo drugačiju viziju, drugačiji plan i program što se tiče i priprema i igre i strategije, i drugačiji će biti sistem igre, tako da neki drugi profil će igrača nama trebati da se uklopi u ovo što smo planirali, moj stručni štab i ja, tako da idemo u tom pravcu. Znači, sigurno imamo tu uvijek jednu dobru podršku i uprave kluba i gradonačelnika, tako da kad smo svi zajedno tu u jednom dobrom pravcu, mislim da ne smije izostati uz dobar rad, kvalitetan sigurno, ni rezultat kakvi Gračanica i ljudi, navijači, Marokanci, svi ostali zaslužuju. Tako da tu smo da radimo, da damo svoj maksimum i od stručnog štaba, od igrača, da bi svi bili zadovoljni ponovo i sretni, što kaže, i kad dođu na utakmicu da je to

0: 1996. godine posljednji put igrao u finalu svjetskog prvenstva i to protiv zapadne Njemačke gdje su pobjedili 4-2 i osvojili svoju jedinu titulu prvaka svijeta, a na novu će čekati još najmanje 4 godine budući da su prokockali veliko vodstvo protiv Argentine i tako ostali bez plasmana u prvo finale nakon 60 godina. Veliko finale između Španije i Argentine igra se u nedjelju od 21 sat, dok će utakmica za bronzu između Francuske i Engleske biti odigrana u subotu od 23 sata.
1: Info 5.
2: Nakon sporta, izvještaj o vremenskim prilikama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake, u Bosni su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 24, Zenica 26, Bihać 28, Bugojno Sarajevo 29, Sanski most Tuzla 30, Drvar Jajce, Neum Livno 31, Gradaša 32 i Mostar 35 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne istočni, a ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno 29 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 20, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmač Smajlović.
1: Info 5.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, bilo je to sve što smo pripremili za vas u centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Peni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost, vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne istočni, a ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno 29 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerene oblačnost, jutarnja temperatura oko 20, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmač Smajlović.
1: Info 5.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, bilo je to sve što smo pripremili za vas u centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji na talasima Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže.

0: Američke države ponovo su izvele tokom noći veliki napad na Iran. Eksplozije su zabilježene u južnim obalnim gradovima i otocima, uzrokujući veću štetu na infrastrukturi nego prethodnih noći. Zvaničnici u južnom iranskom Bandar Abasu izvještavaju da su pogođeni energetski objekti i željeznička stanica. Ponovo je pogođen i kontrolni pomorski tovar Čabahar. Iran je uzvratio po zaljevskim zemljama. U Kataru je jedno dijete povrijeđeno. Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je govor naciji kako bi ponovo izrazio sumnju u rezultate prošlih izbora. Prljave dokumente vezane uz izbore 2020. i 2018. godine, kada je izgubio predsjedničke izbore, a njegova stranka je pretrpjela gubitke. Ustvrdio je da su obavještajne agencije prikrivale pokušaj Kine da poremeti američke izbore. Trump nije izrazio sumnju u svoje izborne pobjede 2016. ili 2024. godine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Omedin Konaković učestvovao je u Vašingtonu na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma, održanom na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija. Ministar Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina najoštrije osuđuje politički motivisan terorizam i sve oblike ekstremističkog djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija, ustavnog poretka i vladavine prava, naglasivši da terorizam nikada ne može biti prihvatljivo sredstvo političkog djelovanja niti instrument za ostvarivanje političkih ciljeva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića su u polufinalu sa 3-1 savladali Brazil i danas će se od 8 sati i 30 minuta boriti za titulu prvaka sa najvećim rivalom Iranom, koji je maksimalnim rezultatom eliminisao Kazahstan. Prenos utakmice možete pratiti u programima BHRT-a. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Bugojnu je 16 stepeni, Sarajevo i Tuzli 17, Bihaću 18, Zenici 19, Banja Luci i Gradačcu 21, Neumu 25 i Mostaru 26 stepeni. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, na jugu do 39. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje na visoke temperature za područje Hercegovine i sjevernog dijela Bosne. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana od 12 do 16 sati, kao i pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar Bellamy Onyx.

6:23, dobro jutro dragi slušateljke i slušatelji, još jednom vi pratite Talas Radio Gračanice, danas je 17. juli 2026. godine, Faris i Kenan sa vama su ovoga jutra, trenutna temperatura u Gračanici, kazali smo 20 stepeni Celzijevih. Danas će nam biti mnogo toplo u Gračanici, temperature maksimalne do 35 stepeni, tako da veoma, veoma topao dan. Što se tiče oblačnosti, da li će biti, ne pokazuje za današnji dan veliku oblačnost, ponegde u sjevernim područjima blage na oblake, uglavnom sunčan dan, visoka temperatura, idućih dana nam javljaju kišu i to svaki dan, subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, srijeda i kako koji dan bude nadolazio, sve će biti temperature manje, ali neće biti nešto ekstremno niskih temperatura. Danas, evo, kazali smo do 35, 33 u Gračanici nekako maksimala. U nedjelju 30 maksimalna, a od ponedjeljka 25, pa utorak 24, pa srijeda 22. I to će biti temperatura iduće sedmice, odnosno nekoliko dana. Kada govorimo o ljetu, večeras počinju zvanično ljetne večeri pod lipama Gračanice. 17. juli rezervisan je za veliki koncert Amela Ćurića od 21 sat. Bina je postavljena na mostu prijateljstva, odnosno mostu na skveru. Ne možete tu sada saobraćati. Možete koristiti kej sve do 17 sati kada će biti i kej zatvoren. I naravno ona ulica pored pekare Mufad Harfa, gdje idete desno prema pijaci. To će biti jednosmjerna ulica, kao i do sada, ta pravila uvijek ostaju ista i nepromijenjena. Tako da, očekujemo vas večeras u što većem broju, da dođete i da uživate u novim pjesmama našeg sugrađanina. Mi ćemo širnije, naravno, govoriti o tome u našem programu u danas, a naravno ljetnim večerima svakako se informišite na našim društvenim mrežama i naravno putem radijskog programa. Ostavimo jednu informaciju dužni, za danas je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne od 12 do 16 sati i sjeverna područja Bosne, dakle današnji dan od 12 do 16. Preporuke, mjere prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. Svakako, najbitnije u svemu tome je piti dosta vode i neće biti problema. Tako, dosta vode, hidratacija tijela i neće biti dehidracije. Ne bi trebalo biti ukoliko to sve radite i pijete puno vode. Dakle, ništa, 2 litra, 5 litara maksimala danas svi. A usput i ćelije bolje radi, doktori su kazali, a mi nastavljamo dalje sa muzikom. 6:27, još jednom želimo vam dobro jutro.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2.

0: pozivom na broj 035 704 214 skladište Gračanica te 035 216 119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035 714 426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Vaš radio, Radio Gračanica.

0: najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: A samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti
0: nas. Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
1: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
0: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom u 20.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Servisne informacije u nastavku programa 7 sati i 15 minuta. Trenutna temperatura u Gračanici 22 stepena Celzijevih. Izveštaj policijske stanice Gračanica. Prijavljena krađa bankovne kartice iz automobila. Dakle, neko je ukrao bankovnu karticu osobi dok je auto bilo parkirano. Zatim prijavljen je pad sa električnog trotineta. Kod dva vozila oštećena su vjetrobranska stakla, u pitanju je kasko osiguranje. Dogodile su se tri saobraćajne nezgode, jedna je slijetanje u Doborovcima, dakle vozač izgubio kontrolu, ali sa sreća nema povreda. Zatim dvije saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom gdje su kod obje potpisani evropski obrasci. I policija je imala još pratnju van gabaritnog prevoza. Vatrogasci su imali mirnu noć. Hitna stanica Gračanica pregleda 67, povreda 10, 4 pacijenta upućena na UKC, 12 u opću bolnicu. Vremenska prognoza za danas. Sunčano vrijeme sa temperaturama do 35 stepeni. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema zadržavanja na području Gračanice. A nemamo ni najavljenih radarskih kontrola. Večeras koncert Amela Ćurića na Skveru 21 sat, saobraćaj će biti zaustavljen onako kako je to i već, kako ste mogli navići, drage slušateljke i slušatelji, već se ne može saobraćati mostom prijateljstva, odnosno mostu na Skveru, a od 17 sati bit će zatvorene ulice Gračanički skver, Kej Fridriha Foglara, ulica Ahmed Paše Budimlije i dio ulice Bosanskih Kraljeva od skvera do ulice Muhameda Mašića. Mole se učesnici u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje te da u vrijeme izmijenjenog režima saobraćaja koriste alternativne pravce. Dakle,

Emil Ćurić, večeras od 21 sat u Gračanici i mi slušamo u nastavku Amela i pjesmu Prošlo je, nova pjesma koja je objavljena jučer.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaj glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nuri.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro. Vi ste na talasima Radio Gračanice. U rubrici Aktuelno ovoga petka, 17. julskog jutra, govorimo o sportu. Nogometni klub Bratstvo je u svoje redove doveo nekoliko pojačanja. Argentina je zakazala finale protiv Španije, a o svemu detaljnije izvještava kolega Kenan Mehić.
2: Nogometni klub Bratstvo nastavlja sa jačanjem igračkog kadra u oči nove sezone, a u klub su stigla tri nova fudbalera: iskusni Ermin Huseinbašić te Filip Vukajlović i Benjamin Križevac. Najzvučnije pojačanje svakako Ermin Huseinbašić, koji se nakon 10 godina vraća u Gračanicu. Tokom dosadašnje karijere upisao je gotovo 300 nastupa u Premier Ligi Bosne i Hercegovine i Prvoj Ligi Federacije. Nosio je dresove Sarajeva, Istre, Zvijezde, Čelika, Radnika, Tuzle City i Slobode, iz koje dolazi u Bratstvo. Za Gračanički klub nastupao je u periodu od februara 2015. do jula 2016. godine. Novo ime u veznom redu Bratstva je Filip Vukajlović. Fudbalski razvoj prošao je u omladinskom pogonu Zrinskog, a seniorsku karijeru gradio je u Travniku i Leotaru, iz kojeg stiže u Gračanicu. Redove Bratstva pojačao je i Benjamin Križevac, fudbaler koji igra na poziciji ofanzivnog veznog, odnosno desetke. U Gračanicu dolazi iz Romanije Pale, a tokom karijere nastupao je iz Slaviju i Željezničar. U NK Bratstvo očekuju da će nova pojačanja svojim iskustvima i kvalitetom doprinijeti ostvarenju klubskih ciljeva u predstojećoj sezoni. Prije njih su potvrđeni transferi Miljana Stupara, Franka Dadića, Salima Hadžića i Pere Guskića. Govori Dalibor Ignjić, šef stručnog štaba NK Bratstvo.
3: Imamo drugačiju viziju, drugačiji plan i program što se tiče i priprema i igre i strategije, i drugačiji će biti sistem igre, tako da neki drugi profil će igrača nama trebati da se uklopi u ovo što smo planirali, moj stručni štab i ja, tako da idemo u tom pravcu. Znači sigurno imamo tu uvijek jednu dobru podršku i uprave kluba i gradonačelnika, tako da kad smo svi zajedno tu u jednom dobrom pravcu, mislim da ne smije izostati uz dobar rad, kvalitetan sigurno, ni rezultat kakvi Gračanica i ljudi, navijači, Marokanci, svi ostali zaslužuju. Tako da tu smo da radimo, da damo svoj maksimum i od stručnog štaba, od igrača, da bi svi bili zadovoljni ponovo i sretni, što kaže, i kad dođu na utakmicu da je to ko onda prošli put kad sam bio, pa smo bili tu na drugom mjestu i idemo u tom pravcu. Znači, grad Gračanica i nogometni klub Bratstvo zaslužuje sigurno da bude u samom vrhu po svemu, tako da idemo i ove sezone da pokušamo da se borimo, pa do nas je, vidjet ćemo na kraju koliko ćemo uspjeti.
2: Nogometna reprezentacija Argentine u polufinalu

0: svjetskog prvenstva pobjedila Englesku u velikom derbiju rezultatom 2-1 i tako se drugi put uzastopno plasirala u veliko finale mundijala. Gordi Albion je 1966. godine posljednji put igrao u finalu svjetskog prvenstva i to protiv zapadne Njemačke gdje su pobjedili 4-2 i osvojili svoju jedinu titulu prvaka svijeta, a na novu će čekati još najmanje 4 godine budući da su prokockali veliko vodstvo protiv Argentine i tako ostali bez plasmana u prvu finale nakon 60 godina. Veliko finale između Španije i Argentine igra se u nedjelju od 21 sat, dok će utakmica za bronzu između Francuske i Engleske biti odigrana u subotu od 23 sata.
1: Aktuelno.
2: Pravimo kratak predah u rubrici Aktuelno, a potom se vraćamo aktuelnostima.

0: cestama i stanju na putevima.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost, vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne istočni, a ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno 29 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerene oblačnost, jutarnja temperatura oko 20, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Stanje na putevima.
3: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Aktuelno.
0: Cijenjene slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u rubrici Aktuelno ovoga jutra. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić. Ostanite i dalje uz bogati sadržajan jutarnji program na talasima Radio Gračanice.
1: Aktuelno. Informativni program.

0: slušate Radio Gračanica.
1: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ekonomsko, propagandno, borbeno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelje, pratite vijesti. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret majke enklava Srebrenica i Žepa najoštrije osuđuju i izražavaju duboku zabrinutost zbog destruktivnih političkih poruka i ciljeva artikulisanih u rezoluciji Hrvatskog sabora i deklaraciji Svesrpskog sabora Republike Srbije i Republike Srpske. Navedena udruženja uputila su zahtjev u uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da bez odlaganja analizira pravne i sigurnosne implikacije navedenih dokumenata. Očekujemo da OHR, koristeći puni kapacitet svojih izvršnih nadležnosti, spriječi svaki pokušaj podrivanja suvereniteta, ustavnog poretka i funkcionalnosti državnih institucija Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli kojom se omogućava upis dodatna 273 kandidata na 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026-27. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili formalne uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali zbog ograničenih prvobitno utvrđenih kvota nisu bili obuhvaćeni planiranim brojem mjesta. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli postao je prvi fakultet ove vrste u Bosni i Hercegovini koji ima akreditovane sve studijske programe, saopćeno je nakon svečane ceremonije održane u prostorijama ove visokoškolske ustanove. Rješenje o akreditaciji dekanu medicinskog fakulteta, profesoru doktoru Faridu Ljuci, uručuje ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović zajedno sa pomoćnicom ministra Alisom Memić. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur je u četvrtfinalu ATP turnira u Umagu za skoro 4 sata pobjedio Italijana Matea Arnaldija. Rezultatom 2-1 po setovima bilo je 7-6, 6-7, 7-6. Polufinalu će igrati protiv boljeg iz meča između Aleksa Molkana i Alejandra Davidovića Fokine. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Temperature danas od 29 do 35 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice. Tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle.

8 sati i 21 minuta, vi pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Budi muško klub Gračanica organizuje besplatnu radionicu slikarstva za mlade koji žele razviti svoju kreativnost, naučiti osnove slikanja i provesti ugodno vrijeme u inspirativnom okruženju. Radionica je namijenjena početnicima, ali i svim koji već imaju iskustva u slikanju. Tokom radionice učesnici će upoznati osnove tehnike rada sa akrilnim bojama, učiti o miješanju boja i kompoziciji, te će uz podršku voditelja izraditi vlastitu umjetničko djelo koje će ponijeti kući. Sa potreba materijal za rad je obezbijeđen, a učešće potpuno besplatno. Broj mjesta je ograničen, zbog čega je prijava obavezna. Link za prijavu možete pronaći na stranici Radio Gračanice na Facebooku Radionica slikarstva. Objava, datum održavanja je 19. juli, dakle u nedjelju, u Omladinskom centru Gračanica, koji se nalazi u sklopu Bosanskog kulturnog centra. Napomena o rezultatima prijave, bit ćete obaviješteni putem e-maila. Radionica je namijenjena mladim od uzrasta 12 do 20 godina. Ponavljamo, broj mjesta ograničen, treba se prijaviti, a link za prijavu možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice. Večera zvanično počinju ljetne večeri pod lipama Gračanice, ona tradicionalna ljetna manifestacija. 21 sat večeras na skveru Amel Ćurić, a sutra međunarodni all time susreti od 12 sati. Automobili all timeri bit će izloženi na nekoliko lokacija sutra u gradu. Kod gradske uprave bit će izloženi kod shopping centra Etna, također i u Čaršiji, tako da na nekoliko lokacija moći ćete to sve pogledati. 22. jula

Ula u sklopu ljetnih večeri od 10 sati i tradicionalno dječja trampa igračaka u Bosanskom kulturnom centru. U mjesecu julu i augustu bit će održana ljetna škola glume, omladinski dramski studio Plot Twist, kojeg drži diplomirani glumac Amar Mujkić. 25. jula od 12 sati potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice. 28. juli od 20 sati večer se daha, Osman Kapetanova medresa. 31. juli, Fight Night Soko, mjesna zajednica Soko, udruženje Mladi Stari Grad Soko, poligon Trzna. Taj događaj počinje od 18 sati. To je što se tiče mjeseca jula. Također imamo i sutra jedan mevlud posle akšam namaza u Širbegovoj džami i predavanje jednog eminentnog predavača, tako da i to je, evo, koga to interesuje, može i na to otići. Kada govorimo o avgustu, ljetne večeri pod lipama Gračanice u 4. augusta nude izložbu slika Refika Mustajbašića u foajeu, odnosno galeriji BKC-a. 10. augusta od 18 sati promocija romana Vječni susret u gradskoj biblioteci, 11. augusta centralna smotra folklora u centru grada, 12. 13. i 14. august malo nogometni turnir na rukometnom, sve mjesne zajednice se takmiče. 13. augusta planirana je književna večer, Hafiz Admir i Irma Husić u medresi. 15. august od 17.30 zabava za djecu, Kasperijada na rukometnom igralištu. 19. august planiran je Gračanica Summerfest. 21. august izložba Čaršija kakva je nekad bila u centru grada. 26. augusta koncert umjetničkog obrazovnog centra u centru grada i 30. augusta, sa čime će završiti ljetni večeri pod lipama Gračanice, festival Ilahija i Kasida u velikoj sali BKC-a. Evo, nekako smo malo sve ono što je planirano u manifestaciji ljetni večeri pod lipama Gračanice i naveli. Svakako da o svemu možete se informisati na plakatu koji je objavljen na Facebook stranici Radio Gračanice, grada Gračanice, turističke zajednice, tako da za svakog ponešto ima i za mlade, i za starije, i za djecu, tako da sve je to dobro potkrijepljeno, a izvajamo naravno evo večeras veliki koncert Amela Ćurića na skveru od 21 sat. Bina je postavljena na mostu prijateljstva, tamo više nema saobraćanja, a od 17 sati bit će zatvorene ulice K. Friedricha Foglara. Ahmed Paši Budimlije i u dijelu ulice Bosanskih kraljeva od Gračaničkog svera do ulice Muhameda Mašića. Otvoren je program na talasima Radio Gračanice. Petak je, veoma lijep i sunčan dan danas, veoma topao. Unosite, dragi slušateljki i slušatelji, dosta vode u svoje tijelo. Ako i malo bude to iznad prosjeka, i bolje u ovom slučaju, jer dosta se znoji i potrebno je tijelu da ostane hidrirano, da ne bi se javila drhtavica ili, ne daj Bože, dehidracija. Čuvajte se, nosite kačketiće, kačkete, čuvajte vašu glavu i tako lijepo se obucite, onako da je to fino pamučna majica, što kaže naš svijet, da to fino bude i za tijelo. I eto, odmorite i večeras na koncert, to je to. Petak, definitivno dan, najljepši dan kojeg sunce može obasjati, a mi ćemo se u tom ritmu i družiti i zabavljati na talasima Radio Gračanice s muzikom, jer muzika pokreće svijet, tako da uživajte, slušamo malo neke fine numere.

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
5: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
4: A servis za pročišćavanje klima?
5: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
6: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
7: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelje, pratite vijesti. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret majke enklava Srebrenica i Žepa najoštrije osuđuju i izražavaju duboku zabrinutost zbog destruktivnih političkih poruka i ciljeva artikulisanih u rezoluciji Hrvatskog sabora i deklaraciji Svesrpskog sabora Republike Srbije i Republike Srpske. Navedena udruženja uputila su zahtjev u uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da bez odlaganja analizira pravne i sigurnosne implikacije navedenih dokumenata. Očekujemo da OHR, koristeći puni kapacitet svojih izvršnih nadležnosti, spriječi svaki pokušaj podrivanja suvereniteta, ustavnog poretka i funkcionalnosti državnih institucija Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedlog odluke Senata Univerziteta u Tuzli kojom se omogućava upis dodatna 273 kandidata na 6 fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2026-27. godini. Riječ je o kandidatima koji su ispunili formalne uslove za upis i nalaze se na konačnim rang listama, ali zbog ograničenih prvobitno utvrđenih kvota nisu bili obuhvaćeni planiranim brojem mjesta. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli postao je prvi fakultet ove vrste u Bosni i Hercegovini koji ima akreditovane sve studijske programe, saopćeno je nakon svečane ceremonije održane u prostorijama ove visokoškolske ustanove. Rješenje o akreditaciji dekanu medicinskog fakulteta, profesoru doktoru Faridu Ljuci, uručuje ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović zajedno sa pomoćnicom ministra Alisom Memić. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur je u četvrtfinalu ATP turnira u Umagu za skoro 4 sata pobjedio Italijana Matea Arnaldija. Rezultatom 2-1 po setovima bilo je 7-6, 6-7, 7-6. Polufinalu će igrati protiv boljeg iz meča između Aleksa Molkana i Alejandra Davidovića Fokine. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje i zapadni i jugozapadni. Temperature danas od 29 do 35 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice. Tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

9:15, dobar dan drage slušateljke i slušatelji. Vi pratite Talas Radio Gračanice, 17. je juli, a u nastavku pregled servisnih informacija. Trenutna temperatura u Gračanici 27 stepeni. Dragi slušateljke i slušatelji, danas će biti veoma topao dan, temperature će ići do 35 stepeni, stoga dosta vode i čuvajte se ukoliko ne morate puno šetati u vremenskom razdoblju od 12 do 17 sati, nemojte to učiniti, ukoliko morate, hvatajte hladovine naravno i pijte dosta vode. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema zadržavanja na području Gračanice, radarskih kontrola nema najavljenih. Naravno, dragi vozači, vi vozite kako je zakonski propisano i sretna vožnja. Servisne informacije, izvještaj iz službi, policijska stanica Gračanica, njihovi službenici kazali su nam da je prijavljena krađa bankovne kartice iz automobila dok je bio parkiran. Zatim, zabilježen je pad sa električnog trotineta. Dogodile su se tri saobraćajne nezgode. Jedna je u Doborovcima bila kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom te imao blago slijetanje sa puta, bez povreda je prošao. Što je najvažnije, dvije saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom, potpisana dva evropska obrasca. I policajci su imali još pratnju vangabaritnog prijevoza. Vatrogasci imali mirnu noć, a službenici hitne stanice Gračanica obavili 67 pregleda. 10 pacijenata bilo je sa povredama, 4 je upućeno na Univerzitetsko klinički centar Tuzli, a 12 u opću bolnicu Gračanica. Večeras koncert Amnela Ćurića, 21 sat, saobraćaj će biti zaustavljen od 17 sati kod Sad Kule ulica, zatim Kej i dio Bosanskih kraljeva, kao i naravno bi most prijateljstva, most na skveru. Slušamo jednu pjesmu, nakon toga vraćamo se u otvoreni program.

0: Otvoreni program.
1: Slavko Vinčić počeo je plakati kada je saznao da će suditi finale svjetskog prvenstva, a povjerenje je dobio arbitar sa bosansko-hercegovačkim pasošem. Svjetska nogometna federacija zvanično objavila imena sudija koji će dijeliti pravdu u velikom finalu svjetskog prvenstva u kojem će se za titulu prvaka svijeta boriti Španija i Argentina. Spektakl je zakazan za 19. juli na New York New Jersey stadionu, a glavna uloga u najvažnijoj utakmici godine povjerena je uglednom slovenačkom arbitru Slavku Vinčiću. Koliko mu ovo priznanje znači i koliki je pritisak koji nosi suđenje finala mundijala najbolje pokazuje emotivni trenutak saopštavanja odluke. Naime, kada je saznao da je izabran za glavnog sudiju, Vinčić nije mogao sakriti suze te je zaplakao pred svojim kolegama. Taj iskreni emotivni moment brzo je obišao svijet pokazujući ljudsku stranu ljudi u crnom koji često trpe najveće kritike. Uz Vinčića na terenu će pravdu dijeliti njegov uigrani slovenski tim pomoćnika, dok će ostatak tima činiti arbitri iz Jordana. Glavni sudija, dakle Slavko Vinčić, Slovenija, prvi pomoćni Tomaš Klančik, drugi pomoćni Andraž Kovačić, četvrti sudija Adham Maktambet iz Jordana, rezervni pomoćnik Mohamed Al-Kalaf iz Jordana. Za ljubitelje nogometa u Bosni i Hercegovini posebno je zanimljivo četvrti sudija Adham Makhavnen. Naime, ovaj arbitar ponosno nosi BH pasoš, tešno govori bosanski jezik, a njegovi korijeni su duboko vezani za Sarajevo. Pred nama istinski nogometni klasik između fantastične Španije i aktualnih prvaka svijeta Argentine. I nadamo se sjajnoj utakmici koju će pratiti vrhunsko suđenje. Nadamo se i sjajnom finalu, kao što je to bilo sjajno finale 2022. u Kataru između Francuske i Argentine. Možda jedno od najboljih finala po mnogima, kada je viđeno mnogo toga. Argentina 2-0, pa Francuzi 2-2, pa šanca za Francuze za 3-2. U 123. Kolomani šutira, Martinez brani, pa na penale Argentina uzima. Čak kad je Di Maria postigao jedan pogodak za Argentinu, počeo je plakati u trku. Toliko o tome koliko je to finale mundijala važno. I evo za one koji prate fudbal.

Ovo u nedjelju će biti zaista zanimljivo. Život uvijek piše lijepe priče i tome smo svjedoci. Jedan Leo Messi je prije 20 godina u jednoj UNICEF-ovoj kampanji kupao malu bebu, a ta beba je bila Lamine Yamal. I pogodite, naravno, sada će Lamine Yamal igrati finale protiv Lea Messija. Razlika između njih dvojice je 20 godina. Messi 39, Lamine 19. Tako da, stvarno, nekada od malena očigledno se preraspodijeli šta će ko raditi u životu. I bit će to zaista zanimljivo vidjeti novu uzdanicu Barcelone i legendu Barcelone, Argentine i naravno svjetskog fudbala, uz sve ostale sjajne igrače koje imaju i Španija i Argentina. Ali evo, uzeo sam primjer Lamine Yamala i Lea Messija, koji su nekako i najistaknutija imena u svojim reprezentacijama. Slušamo muziku, 9 sati 25 minuta, ostanite dalje sa nama.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele.

kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.

0: Ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
3: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora koji su tokom juna 2026. godine zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove obavili su 45 nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom je propisan najviši nivo maloprodajne cijene pšeničnog hljeba. Kontrole su provedene u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Federalni inspektori najavili su da će i u narednom periodu nastaviti planske i ciljane kontrole na području Federacije Bosne i Hercegovine. Prodaja Koksare Lukavac kao jedinstvenog pravnog lica nije uspjela jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava niti je uplaćen depozit za učešće u postupku. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da među potencijalnim kupcima postojalo određeno interesovanje, ali da formalne ponude nisu dostavljene. Zbog toga će postupak unovčenja imovine najvjerovatnije biti nastavljen prodajom pojedinačnih proizvodnih cjelina. Odbor povjerilaca trenutno razmatra novi model prodaje, a odluka bi trebala biti donesena do kraja jula. Nakon toga će stečajni upravnik pokrenuti postupke u kojima bi fabrike iz nekadašnjeg industrijskog kompleksa bile ponuđene zasebno. Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinje večeras koncertom Amela Ćurića na skveru od 21 sat. Amel Ćurić obećao je noć za pamćenje u svom gradu. Manifestacija se nastavlja u subotu kada će na više lokacija u gradu biti održani drugi međunarodni susreti old timera. Izložba u centru grada će biti od 18 do 20 sati. Muško klub Gračanica organizuje besplatnu radionicu slikarstva za mlade koji želi razviti svoju kreativnost, naučiti osnove slikanja i provesti ugodno vrijeme u inspirativnom okruženju. Radionica je namijenjena početnicima, ali i svima koji već imaju iskustva u slikanju. Tokom radionice učesnici će upoznati osnovne tehnike rada sa akrilnim bojama, učiti o miješanju boja i kompoziciji, te će uz podršku voditelja izraditi vlastito umjetničko djelo koje će ponijeti kući. Sav potreban materijal za rad je obezbijeđen, a učešće je potpuno besplatno. Broj mjesta je ograničen, zbog čega je prijava obavezna. Radionica će biti u nedjelju 19. jula u Omladinskom centru Gračanica. Link za prijavu možete pronaći na stranici Radio Gračanice. O rezultatima prijave bit ćete obaviješteni putem e-maila. Radionica je namijenjena mladima uzrasta od 12 do 20 godina. Nogometaši Bratstva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrali su prošle sedmice prvu prijateljsku utakmicu u kojoj su remizirali 1-1 protiv Omladinca iz Mionice. Sutra je na rasporedu druga u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke u 18 sati. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje vrhunac kratkotrajnog i sparnog toplotnog talasa, dok meteorolozi već od vikenda najavljuju postepeni pad temperatura, a početkom naredne sedmice i osjetnije zahlađenje u svim krajevima zemlje. Prema podacima stranice BH Meteo, u Mostaru je jučer izmjereno 38 stepeni, ali je zbog visoke vlažnosti zraka subjektivni osjećaj temperature dostizao čak 45 stepeni. Temperature bi danas u pojedinim područjima mogle dostići 39 stepeni, posebno na području Mostara i Višegrada. Zbog velike vrućine širom zemlje na snazi su meteorološka upozorenja, dok je za veći dio Bosne i Hercegovine izdat narandžasti meteo alarm. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice.

Niste znali. Obrazovni program. Da li ste znali da postoji rijeka koja teče unazad? Geografija je način na koji razumijemo planetu na kojoj živimo. Planine, okeanski rovovi, vještačka ostrva i jezera smještena na ostrvima unutar drugih jezera. Svijet je zaista fascinantan. Ovo su neke od zanimljivosti iz geografije koje otkrivaju kompleksnost našeg doma, naše planete. Jedinstvene geografske karakteristike Zemlje. Zemlja obiluje prirodnim znamenitostima oblikovanim moćnim geološkim silama, od okeanskih rovova do visokih planina. Ove karakteristike su više nego impresivne. One pomažu naučnicima da razumiju kako se planeta formirala. A evo nekoliko primjera. Marijanski rov u zapadnom Tihom okeanu jedna je od najekstremnijih lokacija na Zemlji. Nastao pomjeranjem tektonskih ploča, gdje je jedna ploča potisnuta ispod druge, stvorio je duboku podvodnu dolinu. Ovaj rov pomaže naučnicima koji proučavaju područja geografije poput zemljotresa, tektonike ploča i ekosistema dubokog mora. Sve ove nevjerovatne pojave koje vidimo na terenu čine suštinu onoga što se proučava kada pristupa se geografiji kao akademskoj disciplini. Općenito, Mount Everest se smatra najvišom planinom na Zemlji. Mjereno od nivoa mora, Everest drži taj rekord. Smješten na granici Nepala i Kine. On je popularna destinacija za planinare širom svijeta. Međutim, ako mjerimo od mjesta gdje planina zaista počinje, ako se možemo složiti oko te definicije, Mauna Kea na Havajima nadmašuje Mount Everest. To je zato što se Mauna Kea uzdiže sa samog okeanskog dna, protežući se visoko iznad nivoa mora. Naravno, pitanje koja je planina zaista najviša zavisi isključivo od metode mjerenja, što samo potvrđuje koliko su zanimljive geografske činjenice, ponekad zavisno od perspektive posmatrača. Dok se istražuju ovi fenomeni, možda ćete naići na stručnu terminologiju, geografski glosar, kojim vam može pomoći da brzo definišete svaki novi pojam. Neobični geografski fenomeni. Geografija nas često može iznenaditi nevjerovatnim događajima, od rijeka koje se ponašaju nepredvidivo do područja koja su geološki gledano donedavno izgledalo potpuno drugačije. Ovakvi fenomeni istraživačima pružaju dragocjene uvide u ekološke promjene i dinamiku naše planete. Istražujući ovakve primjere, postaje jasno zašto je zanimljiva geografija i geografija polje koji nikada ne prestaje fascinirati. Rijeka koja teče unazad. Jedna od omiljanih geografskih priča uključuje rijeku Amazon. Iako je riječ o najvećem riječnom sistemu na Zemlji po volumenu, ona ponekad teče unazad. Plimni fenomen poznat kao pororka uzrokuje da okeanske plime potiskuju morsku vodu uzvodno u Amazon, preokrećući prirodni tok rijeke. Valovi mogu putovati kilometrima u unutrašnjost, mijenjajući nivoje vode i riječne struje. Pororoka se javlja jer se rijeka susreće sa ogromnom vodenom masom okeana. Naučnici su detaljno proučili ovaj fenomen kako bi razumjeli kretanje sedimenata, promjene u ekosistemima i rizike od poplava u priobalnim riječnim sistemima. Da li ste znali da je pustinja nekada bila bujni raj? Ako pomislite na Saharu, vjerovatno zamišljate beskrajne dine prekrivene pjeskom. Trenutno ovo je najveća vruća pustinja na Zemlji koja pokriva ogromne prostore Sjeverne Afrike. Međutim, prije nekoliko hiljada godina ovaj region je izgledao potpuno drugačije. Tokom afričkog vlažnog perioda Sahara je bila zelena sa

0: savana, ispunjena jezerima, rijekama, prostranim travnjacima i bogatim životinjskim svijetom. Vremenom su se obrasci padavina promijenili, monsunska aktivnost je oslabila, a vegetacija se povukla. Jezera su presušila i pustinski uslovi su proširili cijelim regionom. Kada se analiziraju ovakve drastične promjene kroz geografska zanimljiva pitanja, shvatamo koliko je naša planeta dinamična, ali i krhka u isto vrijeme. Države sa iznenađujućim geografskim činjenicama. Budući da se političke granice ne poklapaju uvijek sa geografskim, određene države mogu djelovati poput pravih prirodnih fenomena. Lokacija, vrijeme i granice ponekad prkose ustavljenim pravilima, a idući primjeri koji ćemo navesti najbolje pokazuju šta po time podrazumijevamo. Jedan takav primjer je država sa najviše vremenskih zona. Iako su Rusija i Kanada dvije najveće države na svijetu po površini i širini od istoka do zapada, nijedna od njih nema najviše vremenskih zona, niti je najzapadnija ili najistočnija. Rekord za najviše vremenskih zona zapravo pripada Francuskoj. Ova država obuhvata čak 12 vremenskih zona, prvenstveno zbog svojih prekomorskih teritorija, regije na Karibima u Južnoj Americi, te na Tihom i Indijskom okeanu funkcionišu u različitim vremenima. Ove zanimljivosti spadaju različite grane, a kroz ovaj vodič o vrstama i tipovima geografije možete čuti kako se ove pojave uklapaju u širu sliku nauke. Ovo je moguće zato što se te teritorije smatraju sastavnim dijelom Francuske. Iako su ta područja nekada bila kolonije, savremena Francuska ih tretira kao dio države, što znači da su klasifikovane i kao dio Evropske unije. Iako geografski nisu povezane sa maticom u Evropi, politička realnost znači da vrijeme u Francuskoj može imati jedan od 12 mogućih odgovora. Ovakve zanimljive geografske činjenice često podsjećaju koliko su historijski i politički procesi neraskidivo povezani sa prostorom u kojem živimo. I navešćemo još jedan primjer i sa time ćemo završiti rubriku Da li ste znali? Država koja istovremeno je najzapadnija i najistočnija. Kada govorimo o najistočnijoj i najzapadnijoj državi, Sjedinjene Američke Države polažu pravo na obje titule. Aljaska ostrva Aleuti prelaze 180 stepeni meridijan, međunarodnu datumnu granicu u geografskim terminima. To znači da se neki dijelovi ostrva nalazi zapadno od ove linije, a neki istočno. Pratili ste rubriku Da li ste znali? Hvala vam na pažnji.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: A samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti
0: nas. Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
1: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
0: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom u 20.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora koji su tokom juna 2026. godine zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove obavili su 45 nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom je propisan najviši nivo maloprodajne cijene pšeničnog hljeba. Kontrole su provedene u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Federalni inspektori najavili su da će i u narednom periodu nastaviti planske i ciljane kontrole na području Federacije Bosne i Hercegovine. Prodaja Koksare Lukavac kao jedinstvenog pravnog lica nije uspjela jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava niti je uplaćen depozit za učešće u postupku. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da među potencijalnim kupcima postojalo određeno interesovanje, ali da formalne ponude nisu dostavljene. Zbog toga će postupak unovčenja imovine najvjerovatnije biti nastavljen prodajom pojedinačnih proizvodnih cjelina. Odbor povjerilaca trenutno razmatra novi model prodaje, a odluka bi trebala biti donesena do kraja jula. Nakon toga će stečajni upravnik pokrenuti postupke u kojima bi fabrike iz nekadašnjeg industrijskog kompleksa bile ponuđene zasebno. Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinje večeras koncertom Amela Ćurića na skveru od 21 sat. Amel Ćurić obećao je noć za pamćenje u svom gradu. Manifestacija se nastavlja u subotu kada će na više lokacija u gradu biti održani drugi međunarodni susreti old timera. Izložba u centru grada će biti od 18 do 20 sati. Muško klub Gračanica organizuje besplatnu radionicu slikarstva za mlade koji želi razviti svoju kreativnost, naučiti osnove slikanja i provesti ugodno vrijeme u inspirativnom okruženju. Radionica je namijenjena početnicima, ali i svima koji već imaju iskustva u slikanju. Tokom radionice učesnici će upoznati osnovne tehnike rada sa akrilnim bojama, učiti o miješanju boja i kompoziciji, te će uz podršku voditelja izraditi vlastito umjetničko djelo koje će ponijeti kući. Sav potreban materijal za rad je obezbijeđen, a učešće je potpuno besplatno. Broj mjesta je ograničen, zbog čega je prijava obavezna. Radionica će biti u nedjelju 19. jula u Omladinskom centru Gračanica. Link za prijavu možete pronaći na stranici Radio Gračanice. O rezultatima prijave bit ćete obaviješteni putem e-maila. Radionica je namijenjena mladima uzrasta od 12 do 20 godina. Nogometaši Bratstva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrali su prošle sedmice prvu prijateljsku utakmicu u kojoj su remizirali 1-1 protiv Omladinca iz Mionice. Sutra je na rasporedu druga u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke u 18 sati. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje vrhunac kratkotrajnog i sparnog toplotnog talasa, dok meteorolozi već od vikenda najavljuju postepeni pad temperatura, a početkom naredne sedmice i osjetnije zahlađenje u svim krajevima zemlje. Prema podacima stranice BH Meteo, u Mostaru je jučer izmjereno 38 stepeni, ali je zbog visoke vlažnosti zraka subjektivni osjećaj temperature dostizao čak 45 stepeni. Temperature bi danas u pojedinim područjima mogle dostići 39 stepeni, posebno na području Mostara i Višegrada. Zbog velike vrućine širom zemlje na snazi su meteorološka upozorenja, dok je za veći dio Bosne i Hercegovine izdat narandžasti meteo alarm. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

svaka je čaša posljednja. Nikako toga da se odreknem, s tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim usnama.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
5: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
4: A servis za pročišćavanje klima?
5: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
6: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionic.
7: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Ekonomsko propagandno.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

0: najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: O samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti
0: na. Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
1: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
0: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom u 20.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

čistim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Bosna i Hercegovina viceprvak svijeta u sjedećoj odbojci. Radnici toplane Zenica i danas protestuju. Sjedinjene Američke Države nastavile napad na Iran. Iran napao strateške ciljeve u Siriji. Danas sunčano i vruće. Na snazi narandžasti meteo alarm. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković nakon sastanka o suzbijanju političkog terorizma u

0: u Vašingtonu sastao se sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Evroaziju Danilom Lautonom.
1: Ministar Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina na osnovu vlastitog iskustva jasno prepoznaje opasnosti političkog ekstremizma i djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija. Naglasio je da se bezbjednost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Lauton je ponovio čvrstu podršku Sjedinjenih Američkih Država suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Sagovornici su potvrdili opredjeljenost za dalje jačanje strateškog partnerstva naše zemlje i SAD-a. Radnici toplane Zenica ponovo su se okupili na protestu upozoravajući na neizvjesnost isplate plata i sve težu situaciju u ovom preduzeću. Račun toplane je blokiran, a dugovanja koja opterećuju poslovanje usložnjavaju rješavanje problema. Jedan od dužnika je javno preduzeće Grijanje Zenica koje prema toplani ima obaveze veće od 2,1 milion maraka. Iz grupacije Pavgord koja je u međuvremenu postala većinski vlasnik toplane, ranije je poručeno da će plate biti isplaćene nakon što Grijanje izmiri dugovanja prema ovom preduzeću. Policija Republike Srpske nakon kriminalističke obrade predala je okružnom javnom tužilaštvu Bijeljini lice iz Tuzle koje je uhapšeno zbog sumnje na dječiju pornografiju. Osumnjičeni je uhapšen kada je došao na dogovoren sastanak sa djetetom u Bijeljinu. On se tereti da je izvršio krivična djela iskorištavanja kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršavanje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.
0: A o temi preventivna zdravstvena zaštita u kantonu Sarajevo danas se govori na okruglom stolu koji se održava u Sarajevu. U okviru projekta koji sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini bit će predstavljeni rezultati istraživanja i praktičnih alata za unapređenje preventivne zdravstvene zaštite. Govori ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i predsjednik udruženja oboljelih od raka prostate Federacije Bosne i Hercegovine Sead Sefić.
2: Ulaganje u prevenciju nije trošak, već najbolja investicija za zdravstvo, zdravstvene sisteme i zdravstveno stanje stanovništva. Kanton Sarajevo zadnjih par godina ulaže punu prevenciju u smislu preventivnih programa. Krenuli smo sa tri uobičajena karcinoma, mi smo prihvatili preporuke Evropske komisije, uvrstili svih pet karcinoma, karcinom grlića materice, karcinom dojke, kolorektalni karcinom i po prvi put karcinom prostate i karcinom pluća. Još nisu sve zemlje Evropske unije ni ispunile to, mi to već dvije godine radimo, nastavljamo i ove godine. Od prošle godine smo dodatno uvrstili na zahtjev preporuku prije svega udruženje pacijenata od melanoma, udruženje doktora i euromelanoma i šesti karcinom, screening na melanom.
3: Od kad smo formirani 22. godine pozivamo i direktno smo uključeni u preventivne programe testiranja. Ono što se desilo 22. godine, tabu, tema, raka, prostate, sad je to nešto sasvim deseto, što znači da prevencija pokazuje rezultate, da svjesnost o problemu raka prostate primjera radi, a i ostali karcinoma je vrlo bitna da bi osvijestili i preventivno reagovali. Rano otkrivanje ključ izlječenja.
0: Američka vojska izvela je još jedan niz napada na ciljeve u Iranu, dok je Iran napao ciljeve u Siriji. Saobraćaj kroz Ormuski Moreus potpuno je prekinut, a Iran i dalje poziva jemenske Hute da blokiraju i prolaz kroz Crveno more. Njemačka traži da Evropska unija od Ujedinjenih nacija preuzme mirovnu misiju u Libanu. Detaljnije Igor Božević.
4: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful zatražio je da Europska unija preuzme misiju UNIFIL-a od Ujedinjenih naroda po isteku mandata krajem ove godine. Radi se o sprečavanju ostavljanja sigurnosnog vakuma. Podsjetimo, izraelski premijer Netanjahu ne želi povlačenje, ali se suočava s brojnim kritikama jednako izvan Izraela kao i u svojoj zemlji. Bivši izraelski premijer Ehud Barak istaknuo je kako je izraelska misija u Libanonu nerealna.
5: Da bi se Hezbollah potpuno uništio, potrebno je osvojiti čitav Libanon. To je, ne želim uopće gubiti riječi na to, potpuno nepraktično iz mnogo razloga. Počevši od pitanja legitimiteta i međunarodne zajednice, pa sve do moći Vijeća sigurnosti UN-a da nametne svoju volju ako izgubimo američku podršku i njihov automatski veto.
4: U međuvremenu

0: Američka vojska izvela je noćas šestu seriju napada na Iran, ovog puta fokusirano na ciljeve na otoku Kešm i u blizini Bandar Abasa, gdje se nalazi najveća iranska luka. Iran je noćas prvi put napao Siriju. Napadnut je zapovjedni centar Sjedinjenih Američkih Država u El Tanfu, a kako su priopćili iz iranske revolucionarne garde, napad je izveden kao odmazda za pomaganje u napadima na Iran Šahr. Brodovi ne riskiraju moguća oštećenja, te je promet kroz Hormuški tjesnac ponovno blokiran. Ponavljaju se pozivi iz Irana jemenskim Hutima da blokiraju promet i kroz Crveno more. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Požar u sjevernoj španskoj regiji Aragonija i dalje bukti, izgorjelo je više od 7600 hektara, najmanje 1000 ljudi je evakuisano dok vatrogasci pokušavaju obuzdati vatru. Požar koji je izbio 15. jula tokom intenzivnog toplotnog talasa, brzo se proširio preko suve vegetacije što je izazvalo preventivnu evakuaciju najmanje 5 sela. Lokalne vlasti saopštile su da se radi o jednoj od najozbiljnijih požarnih vanrednih situacija u Aragonu posljednjih godina. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u predmetu Agrokor za malverzacije kojim je taj koncern oštećen za 180 miliona evra. Riječ je o optužnici koja je ranije vraćena na doradu. Ivica Todorić i njegovi bliski saradnici terete se za niz ozbiljnih financijskih malverzacija kojima je prema navodima tužilaštva oštećen koncern, ali i brojni povjerioci, dobavljači i investitori. Svi optuženi u ovom predmetu, izuzev Todorića, ranije su priznali krivicu.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci sa svjetskog prvenstva u Kini vraća se sa još jednom medaljom. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića osvojili su srebro nakon što su u finalu turnira u gradu Hanžou poraženi od Irana. Detalje donosi Sandro Limić.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalu poražena od Irana sa 3-1. Još jedan klasik dvije najbolje selekcije planete viđeni u završnici turnira u gradu Hanžou, gdje su Iranci još jednom pokazali kvalitet te savladali naše paraodbojkaše po setovima 25-21, 25-20, 20-25 i 25-16. Iranci su predvođeni sjajnim Mortezom Merzadom opravdali ulogu favorita, osvojivši četvrti set rezultatom 25-16 i time su stigli do devetog zlata na svjetskim prvenstvima, čime su potvrdili status najdominantnije reprezentacije u ovom sportu. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića na ovom turniru su upisali pobjede nad Japanom, Poljskom, Irakom, Egiptom i Brazilom, a poraženi su dva puta od Irana. Reprezentaciji Bosne i Hercegovine je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima i osma medalja iz devet takmičenja. Osim četiri srebra, naša selekcija ima i tri zlata i jednu bronzu sa svjetskih prvenstava. Ukupno gledano, ovo je čak 30. medalja za naše para odbojkaše sa velikih takmičenja. Treba dodati i da je plasmanom u finale svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine ujedno osigurala i nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Neumu 30, Banja Luci i Brčkom 31, u Mostaru 34 stepena.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 39 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje na visoke temperature za područje Hercegovine i sjevernog dijela Bosne. Pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso, urednica emisije Dragana Papas.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekom.
5: Slušate Radio Gračanica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dvanaest sati je i 15 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan iz studija i režije Radio Gračanice. Također vam želimo dobrodošlicu u poslijepodnevni program našeg radija. Ulazimo u drugi dio dana ovog petka, za neke zadnjeg radnog dana u sedmici. Stoga će i naš današnji program biti prilagođen i ispunjen sadržajima da ovo ljetno popodne i veče upotpunimo na pozitivan i zabavan način. Naravno, nećemo zaboraviti ni informativne emisije kako bismo svi zajedno bili u toku, kako što se tiče lokalnih

informacija, ali onih iz okruženja te međunarodnih tema. Ono što ćemo u ovom trenutku podijeliti s vama jeste da trenutna temperatura u našem gradu iznosi 29 stepeni Celzijusa, dakle prilično je toplo, 12 sati i 16 minuta je i logično možda za ovaj dio mjeseca, a kroz ovaj poslijepodnevni program sa vama su Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. Dobrodošli još jednom.

Evo, nakon ove pjesme ne znam jesmo li mogli imati ljepši uvod u poslijepodnevni program, bar što se mog ličnog mišljenja tiče, ali ne trebam biti subjektivna, Tijanina pjesma zaista puni pogodak i hvala Farisu što se potrudio da nas ovom divnom baladom uvede u poslijepodnevni program, a ono što slijedi u nastavku su informacije iz Bihamka i stanje na putevima, s obzirom da je petak, kako kazah mnogima, kraj sedmice, neki će se uputiti prema moru ili na godišnji odmor, a mi smo tu da sa vama podijelimo kako je to stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Dakle, kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Pa ćemo onda krenuti sa izvršenjem

izvođenjem radova na dionicama, na određenim putnim dionicama, jer morate pripaziti na signalizaciju i na upozorenja o tim radovima, a mi ćemo i ovu informaciju podijeliti s vama. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Branduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet se preusmjerava na magistralnu cestu M17. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica ceste A1 Lašva-Kakanj, saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zatim također autocesta A1, ali dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Idemo dalje sa izvođenjem radova. Radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja, a magistralna cesta M5, granični prilaz Izačić, Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta, vozila saobraćaju jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem. Dakle, i tu obratite pažnju, i u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, kraća je dionica u pitanju, ali se saobraća usporeno jednom trakom. I kao što smo već kazali, pojačan je promet na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. I ponovo ono što smo već kazali na početku, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Dakle, naoružajte se malo istrpljenjem i svakako se hidrirajte vodom, pijte puno vode. Vozačima se savjetuje, dakle, da se prije polaska na put informišu o stanju na putevima, što mi upravo i radimo, i da imate na umu da zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije također su moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima. Ostali granični prilazi Brčko otvoreni za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su radarske kontrole u pitanju i kada je u pitanju naš grad Gračanica, za danas 17. juli nisu najavljene radarske kontrole, dakle nema radara na području Gračanice, ali imaju vozila takozvani presretači, tako da pojačano je prisustvo i kontrola i patrola policije, ali i presretača, i mi vas također pozivamo na maksimalni oprez i da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, te da držite rastojanje između vozila i vežete sigurnosni pojas. Čuvajte sebe i druge i tako ćete sigurno svi stići na željenu destinaciju, a mi iz studija i režije svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ovo je bilo naše pozdravno i prvo javljanje u poslijepodnevnom programu Radio Gračanice. Vama svakako preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete uz vašu i našu Radio Gračanicu, a sa vama su i dalje Faris i Mersiha.

0: najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: O samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti na.
0: Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
1: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
0: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom

0: slušaju.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Ekonomsko. Propagandno.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. jula predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozači će noću i u uslovima smanjene vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku, kao i prednje i zadnje svjetlo. Predviđene su i novčane kazne za nepoštivanje propisa. Sankcionisat će se vožnja bez kacige, nepropisno parkiranje, korištenje slušalica na oba uha tokom vožnje, upravljanje tehnički neispravnim romobilom, ali i vožnja pod dejstvom alkohola ili brzinom većom od 25 km/h. Federalno ministarstvo

okoliša i turizma saopćilo je da federalni plan upravljanja otpadom koji je vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila, ključni strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom u Federaciji BiH i stvaraju pretpostavke za usklađivanje sistema sa evropskim standardima i principima cirkularne ekonomije. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder istakla je da je riječ o jednom od najvažnijih dokumenata u oblasti zaštite okoliša, posebno imajući u vidu da je posljednji federalni plan upravljanja otpadom donesen za period 2012-2017. godina. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1698 konvertibilnih maraka i nominalno je niža za 0,5%, a realno viša za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj nominalno je viša za 6,8%, a realno za 1,2%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za maj u Federaciji iznosila 2658 konvertibilnih maraka i nominalno je niža za 0,4%. U maju 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 546.547. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,2%, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. U toku su završne pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, koji se održava od 13. do 15. augusta u Gradačcu. Jedna od novina je podsajamska manifestacija Gastrofestival, koja će se održati 14. i 15. augusta na sajmištu u Gradačcu. Planirano je da najmanje 20 učesnika prezentuje slastice sa pestiljom ili kojima je jedan od sastojaka šljiva. Udruženja koja baštine tradicionalna jela najavila su svoje učešće, što će biti prilika da se neki recepti otrgnu od zaborava i da postanu dio svakodnevnice. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni Celzijevih. Sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženi. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Ekonomsko propagandno informacije.
4: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
6: Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo dalje sa našim programom, sa našim druženjem. Danas imamo ponovo goste sa povodom. Dosta događaja smo imali u Gračanici u prethodnom periodu i dosta ih još uvijek imamo i pratimo i najavljujemo i objavljujemo i izvještavamo sa svih tih dešavanja. Pa tako i danas, evo, imam čast i zadovoljstvo da ugostim ovdje tri osobe, htio sam reći troje mladih ljudi, ali možda bi se malo prevario. Tri osobe koje evo se bave nečim neobičnim možda za naše ovdje pojmove, ali sigurno dosta poznata tematika. Oldtimer automobili, oldtimer klubovi, druženja, putovanja i sve ono ostalo što ide sa mnom su u studiju. Damir Ibrahimović, naš sugrađanin, i ima čast da bude predsjednik, pa predsjedniče, evo, dobro nam došli, hvala za odvojeno vrijeme, evo, nadam se da se ugodno osjećate u našem studiju.
7: Hvala na pozivu. Ovom prilikom želim da pozdravim vas, vaše slušatelje, ljude s druge strane stakla, i želeo bih da vam kažem, ja sam Damir Ibrahimović, predsjednik kluba. Čuli smo se prošle godine, znači nastavljamo tradiciju prošlogodišnju, kako smo rekli, svake godine treći vikend u 7. mjesecu, Oldtimer i

0: posjećuje Oldtimer skupove. Ermina, tebi također topla dobrodošlica i ugodno se osjećaj.
1: Hvala na pozivu.
0: Da. Odmah da idemo. Ja sam sebi dao kreativnu slobodu, pa tamo rekao klasici u Gračanici 2. Ali i sa mojom kreativnom slobodom i bez nje, ovo je drugi skup Oldtimera u Gračanici. Predsjedniče, izvoli.
2: Tako je, to je drugi Oldtimer susret u Gračanici, pošto je naše osnivanje 24. Znači prvi smo susret imali 25. Sada 26. imamo drugi, ako Bog da nastavljamo dalje. I ne znam, jel ima potrebu da govorim šta očekujemo sljedeći vikend?
0: Od prilike možete, u kratkim crtama, naravno, bit će vremena da detaljišemo, ali evo, koji su to dani, šta možemo očekivati, da nam kažete ukratko.
2: Pa Gračanicu sljedeći vikend sigurno očekuje spektakl, pogotovo subotu. Petak smo odvojili za doček gostiju u večernjim satima, da i smjestimo u njove smještaje u hotele. I imat ćemo prigodnu večeru za njih, neko zabavno veče. E, subota je onaj udarni dan kad se sve dešava. Od 9 do 11 smo, ako ima potrebe da se kažem i satnicu, od 9 do 11 smo ispred centra za gradnju MAK, to je Bare Stjepan Polje. Od 12 do 14 smo ispred zgrade opštine, gdje će biti zvanično otvaranje, gdje bi se trebalo...
0: Ovo je možda i onaj najzanimljiviji dio za ljude koji bi onako prošetali, došli... teško i do Maka možda neko, ali evo tu
2: koji su slobodni, pa i u Maku će sigurno imati potrebu da dođu koji u utarnjim satima slobodan i da usput iskoriste priliku i da malo posjete centar i da budu tu da se druže s ljudima. Od 12 do 14 smo ispred opštine i tu će biti zvanično otvaranje, tu bi se i gradonačelnik trebao da obrati, imat ćemo neki mini program, kulturno-umjetničko društvo i bit će tu još neki iznenađenja. Imat ćemo od nekih naših sponzora posjetu, tako da će biti neki prigodni pokloni. Tu završavamo u 14, prebacujemo se do shopping centra Etna, gdje ćemo imati ručak. To bi trebalo od 15 do 17 da smo dole i bit će izložba na njihovom platovu ispred, tako da će i to biti za ljude koji su u tom periodu slobodni. A konkretna prava izložba i defile je od 18 do 20 sati u centru grada na glavnom šetalištu, ono najlakše kažemo od sat kule pa gore do medrese i tu bi trebalo da bude i za one koji žele da slikaju i nekako najpogodnije da dođu tu i da budu, ali cijeli dan ćemo se prebacivati u Smolokoj, tako da ćemo imati za svi u bilo kojem terminu smo tu i vjerujte će imati šta da vide u odnosu na prošlu godinu. Prošla godina je bila realno probna i ljudi su nevjerojatno zavolili Gračanicu i baš smo imali problem da nas smo obustavili prijave. Evo danas smo objavili na našoj stranici da smo prijave obustavili iz razloga što se bojimo prevelik priliv automobila da bi teško kontrolisali saobraćaj da bi mogli se parkirati. Tako da pokušavamo zaustaviti na neki 80-tak vozila, ali nadam se da nećemo pogriješiti, ali mislim da će to otići više. Ljudi su prošle godine oduševljeni Gračanicom i da još kažem da najstariji automobil u Bosni, Dodge iz 21. godine nam dolazi.
0: Sa crvenim felgama, sa dobro.
2: Ma da, to je automobil koji stvarno vrijedi.
0: Kažem, da, zelo, neću nikog uvrijediti, pogriješite, više liči ono na kočiju, evo da ljuda to slikovito, više na kočiju liči nego na današnji moderni automobil, ko evo nije upućen.
2: U to vrijeme je bio Maybach, vjerujem.
0: Da.
2: Je bio Maybach. A bit će tu, to je od naših prijatelja Miladina Savičića i prošle godine trebao da dođe, bio je spriječen, sada je tu s nama, tako ćete, a pored njega imamo još puno dobrih vozila, spomenuo bi iz Mostara, Jaguara, a ostalo ne bude tajno, doista vidite.
0: A Crveni Saab, gdje se tu nalazi?
2: Crveni Saab je vlasništvo Amre, mene Amra je moja supruga, to je naše vlasništvo i u njemu smo se i oženili.
0: I drugi se ženili,
2: niko se, hvala Bogu, nije rastao.
0: Ne damo Saba,
2: nipošto Sab je poznat već u svijetu oldtimera. Neki dan smo, da se pohvalim, išli za Pančevo, na točkovima.
0: Koje je on godište samo da...
2: 68. godište i bez ikakvih problema smo otišli u Pančevo, vratili se, gore se vozali. Navigacija nas povratku malo bacila u Beograd, kroz pola Beograda.
0: Dobra navigacija.
2: Ljudi mašu zaustavljaju da idemo sladole, da nas časte i da mam bez ikakvih problema.
0: Celebrity.
2: Baš. Predivan auto.
0: Kazali ste da već morali ste da zatvorite neke prijave, ovo već nek bude nekakva škola ili zadaća za naredni treći susret oldtimera, da to sad bude još veće, još bogatije, još da svi oni koji hoće da dođu, evo to nek ostane ko neka za

0: sledeća. Nećemo sada asikiramo previše.
1: Pa mi sada...
0: Ali lijepo je to, naravno, da.
1: Da, mi sada testiramo malo i ovom prilikom bi trebao da spomenem prvenstveno, kad smo sve dotakli te teme, da ne idem sa zada, ovom prilikom se zahvalimo gradonačelniku, gradu Gračanici, turističkoj zajednici, svim našim sponzorima, a posebno od ove godine i termama. Terma Gračanica, mislio sam da ćemo na neki način imati malo problem kako se dogovorimo. Mi smo to imali nekako u glavi, da nam je taj dol prostor malo izvan kraj glavnog puta lagano za nać. A i to je jedna turistička destinacija u gradu i da bi bilo fino da ih pokažemo, ali smo baš na jedan dobar, kako da kažem, dogovor došli, Emina nas je baš prihvatila tako i sve smo uspjeli dogovoriti lagano, tako da ćemo ove godine na termama imati obje noći, petak i subotu večere, i da ljudima malo i pokažemo te naše terme i da nam bude za sljedeću godinu da vidimo taj kapacitet koliko dole možemo ljudi da smjestimo. A ovako vozila ovamo, ja mislim da se još 20-ak može dodatno ubaciti, pa tako da ćemo idući godine ići na neki stotinjak vozila, a bit će sigurno potrebe.
0: Kad ste govorili o termama i o gospođe Mini Valjevac se radi.
1: Da.
0: Školska moja iz klupe, tako da evo imate i kod mene prodaje kod Mine, zato je zaista lijep jedan period, dug period srednje škole, bukvalno smo dijeli istu klupu. Tada Zahirovće Mina, jedan džafo. Dobro, što se tiče organizacije, evo, možete vi reći, pošto je vaš suprug i predsjednik kazao dosta ovih tehničkih detalja, šta i kako, koji dan i koji termini, tako dalje, s organizacijskog dijela, vjerujem da tu ima dosta posla, do zadnjega trenutka glava ovako kaže šta je to što vi radite, u čemu pomažete, šta možemo očekivati, treba dočekati goste na lijep način, izaći svima u susret, a i potencijalni gosti tu koji budu. Pa izvoli, Andra, da nam malo pojasniš.
2: Pa da, vjerujte da ima dosta posla, organizacija je velika sreća, imamo dosta članova, ovu godinu se nam dosta priključilo članova. Pa nije lako, 200 ljudi, ako očekujete, valja na hran 200 ljudi.
0: Tu daj počašu vode i svi.
2: Da, pa dalje, šta treba, treba bi obezbijediti smještaj, što je veoma, veoma komplikovano kod nas u Gračanici.
0: Parking, vjerovatno, za te neke...
2: Da, pa parking nam
0: ne
2: je dole...
0: Ne može dostaviti neko auto bilo gdje.
2: Da, tako, da, moramo obezbijediti to. Zatim hrana, piće, prostor, sve znači. Ali najviše nam je problem smještaj, što je kod nas baš deficitarno u gradu, koliko ja znam. Ali eto, uspjeli smo nekako sve ukalkulisati. Tako da, mi smo prezadovoljni.
0: Ako treba pomoć da tražimo putem oglasa još koji krevet...
2: Pa da, mamama, tatama, nenama.
1: Nema potrebe ove godine, smo mi zašli u susret i stvarno i Suada, gospođe iz Saksa i Aden iz Etne, predivno, stvarno i...
0: Ne bih da ulazim sad u razloge zašto i kako, ali vi, evo, pričao sam prije ulaska u studiju, vi dovodite goste, vi u stvari radite promociju, vi radite nešto dobro pozitivno.
2: Da.
0: Nešto novo, 200 ljudi sa strane ovdje.
2: Da.
0: Po marka 200 maraka.
1: I prema tome još su ljudi previše oduševljeni Gračanicom. To je nevjerovatno koliko ljudi, ja gledam kao bili su na skupu i sa sobom vode sad još dodatni četvero i tako. Mi imamo taj neki plus u odnosu na neke tu okolne i ostale gradove, što su nas ljudi dosta komunikativni, dosta pitaju. Ovi ljudi koji posjeduju te aute baš vole da ga oko ti auta zapitkuješ, to ne da samo dođeš, pogledaš ga, prođeš, nego gdje šta, koliko si ga restaurirao, ono, svi zato ga i posjeduju. I ako nas su ljudi komunikativni, baš to tako ide. I zato ljudi vole Gračanicu, a mislim da smo i mi dobri domaćini. Imamo u svim segmentima ljude prve klase, imamo naše Gervine, koji je kuhar glavni u restoranu pod Pločom, u gradu sigurno poznat, tako da što se tiče hrane, njemu smo prepustili, imamo u svim segmentima, žene se brinu ovamo za stranicu, brinu se za objave, brinu se za spiskove, za smještaje, ove tehničke stvari koje se tiče njih, mi muški radimo, one malo grublji posao i to nam ide i nevjerovatno dobro, sad sam čak u autu kad smo dolazi rekao, bojim se što nam ove godine sve baš ide od ruke.
0: Nemoj se bojati. Znate pa šta radite, profesionalci ste, sposobni ste, niste prvi put organizovali, tako da bit će to dobro.
1: Ne, ne.
0: Bit će to dobro.
2: Pa relativno kako smo mladi u ovome, mi smo prezadovoljni.
1: Danas sam i u policiji bio i tamo sam došao na jedan nevjerovatno dobar doček i baš su nam izašli u susret vezano za pratnje, za sve. I ovom prilikom bi molio sve naše sograđane da se u subotu strpe malo ako bi ta kolona, ali mi ćemo nastaviti.
0: A kad možemo svakim radnim danom

0: Ovdje od 12 do 1 se stepiti na razlicama i u gradu.
1: Ovo
0: moj...
1: ljudi vrijedi, ovdje imamo goste iz raznih zemalja, tako da vrijedi, nek vide, nek bude, ali ne, ne vozimo mi ni sporo, ni brzo, mi vozimo onako baš kako tamo uživamo vožnje. Uživamo vožnje.
0: Vidimo mi još traktore u nas na putu ovdje, tako da ona spora vožnja nije problem. Ermina, da tebe ne bismo zapostavili, da nam kažeš, sav ovaj odziv o kojim Damir govori, Jamra, gosti, veliki broj ljudi, nije to samo o sebe. Zašto to govorim? Slično kao motoristi i njihove motorijade, treba otići ljudima, treba ispoštovati ljude. Vi dosta putujete, evo, sticajem okolnosti, znam i lično i prateći ovoj stranicu i vaše objave, putujete dosta, družite se, kakva su iskustva, kakva iskustva donosite, da li možete da budete domaćini, kakvi su bilo gdje, evo, u regionu gdje ste bili.
2: Pa sada ja bi nekog izvojila baš ne mogu, jer smo mi svi sa svakim klubom previše prijateljski nastrojeni, ali ja od početka govorim generalno da je meni Mostar nešto posebno.
3: Da.
2: Meni je Mostar nešto posebno, a ne bi sad da imenujem, zato kažem posebno, jer bukvalno sa svakim klubom smo i previše prijateljski nastrojeni.
0: Da.
2: Bukvalno smo jedna porodica, bukvalno.
0: To je lipo, znači tu je osim ovoga dijela, hajde da kažemo, promotivnog i taj međuljudski gdje
2: tako,
0: se pričate,
2: gdje se naše porodice, već roditelji, neki, tako djeca, rodbina, vese to i privatne neka sjela radimo zajedno međusobno, nešto je nevjerovatno. Ko nije doživio, ono ne može da vjeruje.
0: Ima li primjera dočekate veliki broj gosti ovdje u Gračanici?
3: Ne.
2: Pa, kao neka mala trema, mislim, kao što su već Jamra i Damir rekli da nam je jaka ekipa, zaista vrlo ozbiljna ekipa. Tako je, svi su onaj, i dosta njih je već išlo po tim skupovima, koji su dio nas, dio članova, tako da mislim da ne bi bilo, neće biti problema nikakvi.
0: Drago mi je to da čujem.
1: 35 majica smo danas dobili za članove koji učestvuju u
2: organizaciji,
1: tako da to nije mala stvar. 35 nas sigurno bit će plus sigurno ovamo, ovo ide čurli što će da beru smeće.
0: Ne sumnjam da će to biti sve u najboljem redu.
1: Tako da mora biti kako valje.
0: Treba li još nešto da pomenimo? Još jednom, evo, oko datuma samo da kažemo kada je to tačno, da je subota taj glavni
1: spektakl.
0: Tako da kažemo, za široke narodne mase, izvoli Damire još jednom evo ukratko, da nam to samo ponoviš.
1: Pa evo, cijelo vrijeme se oko toga vrtim, ali evo, to je znači sljedeći petak, 17. ali to je ono samo za nas, za doček gostiju i to, a ovo to ćete moći vidjeti vjerovatno tu, ali nećete imati potrebe za to što ja Emil Ćurić u gradi to veče.
0: Nego, da, ima i ljetne večeri. Super,
1: tako da se nećemo sigurno po gradu vrtiti gore da napravimo gužvu, mi ćemo se dole u smještaje. Pa da, bit će i sigurno i toga, ali 18. je ono što trebate sigurno odvojiti, zašto ćete sigurno nećete zažaliti, treba to sposobiti telefone, osloboditi memoriju, imat ćete šta slikat. Opet ću da kažem, znači od 9 do 11 MAK centar za gradnju Stjepan Polje Bare, od 12 do 14 smo ispred opštine, ispred zgrade opštine, od 15 do 17 tržni centar, odnosno shopping centar Etna, dole na glavnoj cesti, na magistrali. I ono najbitnije u gradu kod sat kule smo do 18 do 20 gdje završavamo za taj dan, vraćamo se na večeru, ispraćamo goste koji moraju subotu nazad, oni koji ostaju na noćenje, oni će biti tu na doručku 9 do 11, 12, tako otprilike. I onda mi nastavljamo da čistimo, da trebimo ono što treba.
0: Organizatori rade.
1: Od prvog dana, vjerujte, od ponedjeljka kreće organizacija sljedećeg. Vjerujte da godinu.
0: Naravno, evo tu smo, naravno, i mi na usluzi pratit ćemo šta i kako, sve što bude trebalo da to podržimo, da najavimo, objavimo. Vjerujem da će i vremenske prilike biti sasvim okej, da iste strane ne trebalo ništa biti, ali neće vas ništa poremetiti. Hvala vam za odvojeno vrijeme, evo, želim vam sreći, uspjeh prilikom organizacije, opet kažem, ne sumnjam da će to sve biti super.
1: Hvala vam, hvala Radio Vrečanci, hvala vašim slušateljima i očekujemo vas na skupu.
0: Organizatorke Amra, Ermina, vama također hvala za
3: što nam palčeve.
0: Za dolazak cijelo bit će prilike da se vidimo.
1: Bez njih
3: ništa. Hvala na pozivu.
0: Bili su ovo gosti iz Old Timer kluba Gračanica. Direktan povod za razgovor jeste drugi po redu događaj izložba Old Timera, klasici u Gračanici 2. Ljudi iz Old Timer kluba, hvala vam još jednom i naravno pratit ćemo tokom sedmice i sva dešavanja, a i posjetiti ako Bog da sam događaj. Toliko za sada. Ostanite uz nas.
3: Radio Gračanica.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
3: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. jula predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozači će noću i u uslovima smanjene vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili nepoštivanje propisa. Sankcionisat će se vožnja bez kacige, nepropisno parkiranje, korištenje slušalica na oba uha tokom vožnje, upravljanje tehnički neispravnim romobilom, ali i vožnja pod dejstvom alkohola ili brzinom većom od 25 km na sat. Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopćilo je da federalni plan upravljanja otpadom koji je vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila, ključni strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom u Federaciji BiH i stvaraju pretpostavke za usklađivanje sistema sa evropskim standardima i principima cirkularne ekonomije. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder istakla je da je riječ o jednom od najvažnijih dokumenata u oblasti zaštite okoliša, posebno imajući u vidu da je posljednji federalni plan upravljanja otpadom donesen za period 2012-2017. godina. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1000

0: 698 konvertibilnih maraka i nominalno je niža za 0,5%, a realno viša za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj nominalno je viša za 6,8%, a realno za 1,2%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za maj u federaciji iznosila 2658 konvertibilnih maraka i nominalno je niža za 0,4%. U maju 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 546.547. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,2%, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. U toku su završne pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, koji se održava od 13. do 15. augusta u Gradašcu. Jedna od novina je podsajamska manifestacija Gastrofestival, koja će se održati 14. i 15. augusta na sajmištu u Gradašcu. Planirano je da najmanje 20 učesnika prezentuje slastice sa pestiljom ili kojima je jedan od sastojaka šljiva. Udruženja koja baštine tradicionalna jela najavila su svoje učešće, što će biti prilika da se neki recepti otrgnu od zaborava i da postanu dio svakodnevnice. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni Celzijevih. Sutra sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženi. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji. Vijest.
1: I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?
2: Odrunio se čovjek na moje oči.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Nastavljamo sa našom serijom priča o dijelima Dostojevskog, odnosno o osjećanjima i odnosima koje primjećujemo u njegovim dijelima, a koje postaju ili su postale univerzalne vrijednosti života koje i mi živimo. Dostojevski i bolest kao put samospoznanja. U književnosti se bolest često pojavljuje kao prepreka koju treba savladati ili kao nesreća koja pogađa čovjeka. Kod Dostojevskog, međutim, bolest ima mnogo dublje značenje. Ona nije samo stanje tijela, već i trenutak kada se ruše svakodnevne iluzije, a čovjek ostaje nasamo sa svojom dušom. Groznice, nervni slomovi, duševne krize i epileptični napadi nisu slučajni detalji njegovih romana. Oni predstavljaju trenutke u kojima se otkriva skrivena istina o čovjeku. Sam Dostojevski je bolovao od epilepsije. Ta bolest ga je pratila tokom velikog dijela života i ostavila je dubok trag na njegovo stvaralaštvo. Pojedinim zapisima i kroz likove koje je stvarao, opisivao je neobična stanja neposredno prije napada, kratke trenutke izuzetne jasnoće, intenzivne svijesti i osjećaja da se dotiče neka viša stvarnost. Takva iskustva postala su dio njegovog razmišljanja o granicama između tijela, uma i duha. Njegovi junaci urijetko dolaze do samospoznaje kroz mir i spokoj. Mnogo češće do nje dolaze kroz patnju. Raskolnikov iz zločina i kazne nakon zločina prolazi kroz groznice, bunila i fizičku iscrpljenost. A njegova bolest nije samo posljedica napetosti, već odraz unutrašnjih raspada. Tijelo počinje da govori ono što razum pokušava da sakrije. I dok pokušava da opravda svoje zločine, njegova bolest otkriva da duša zna istinu. Slično je i sa knezom Miškinom iz Idiota. Njegova epilepsija nije prikazana samo kao medicinski problem. Ona ga čini posebno osjetljivim za ljudsku patnju i nesavršenost. Dok drugi ljudi jure za moći, novcem ili slavom, Miškin vidi ono što je skriveno ispod površine. Njegova bolest postaje neobičan izvor saosjećanja i duhovnog uvida. Odmorit ćemo se uz jednu pjesmu, pa nastavljamo našu priču.

Nakon ove prigodne muzičke pauze nastavljamo priču o Dostojevskom i osjećanjima koja proizilaze iz njegovih dijela. A kod Dostojevskog bolest često ruši čovjekov ponos. Zdrav čovjek lako može povjerovati da je gospodar svoje sudbine, da kontroliše sebe i svijet oko sebe. Ali bolest ga posjeća na njegovu krhkost. U jednom trenutku nestaju sigurnost, planovi i osjećaj moći. Ostaje samo pitanje ko smo kada nam se oduzme ono na što smo se oslanjali. Zato bolest u njegovim romanima ima gotovo duhovnu funkciju. Ona tjera čovjeka da zastane. U svijetu koji neprestano juri, bolest je postaje prisilna tišina. I u toj tišini junaci prvi put čuju glas sopstvene savjesti. Zapitamo se nije li tako i u životu. Ono od čega su bježali vraća im se još većom snagom. To ne znači da Dostojevski romantizuje bolest ili da je smatra dobrom samom po sebi. Patnja ostaje patnja, a

tragedija. Ali on vjeruje da čovjek može pronaći smisao čak i u najtežim iskustvima. Najveća opasnost nije bolest tijela, već bolest duše. A to je ravnodušnost, gordost, mržnja i gubitak sposobnosti da se voli. U tom smislu bolest kod Dostojevskog postaje put samospoznaje. Ona lomi spoljašnju snagu da bi otkrila unutrašnju istinu. Kroz slabost čovjek postaje svjestan svojih granica, ali i svoje dubine. Tek kada prestane da vjeruje u sobstvenu nepogrešivost, može početi i istinski da upoznaje sebe. Zato u svijetu Dostojevskog bolesnik nije samo čovjek koji pati. On je često čovjek koji stoji na pragu velikog otkrića. Dok tijelo slabi, duša dobija priliku da progovori, a upravo u tom trenutku između nemoći i prosvjetljenja Dostojevski pronalazi jednu od najdubljih istina o ljudskom postojanju. Ovom pričom podsjetili smo da zaista samo kroz bolest dolazimo do samospoznaje, dolazimo do svoje suštine, jer tada smo istinski ogoljeni i suočeni sa svojom pravom prirodom. Zato danas, možda više nego ikad, jednim drugima najčešće i najiskrenije poželimo zdravlje. Hvala vam na pažnji i ostanite nam zdravi, a do narednog slušanja pozdravljaju vas Irfan i Mersiha. I naravno, slijedi pjesma završnice. Do slušanja.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun!

0: živi bolje svaki dan.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
4: Ekonomsko propaganda.
5: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kuće.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

15 sati i 35 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u drugi dio poslijepodnevnog programa ovog petka 17. jula 2026. godine. Trenutna temperatura u našem gradu je 32 stepena Celzijusa, a sa vama su Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. U nastavku s vama dijelimo servisne informacije šta se to danas događalo u našem gradu, pa ćemo ići sa najavom događaja koji nas očekuju, ali krenut ćemo redom, pa ćemo kazati da smo prema izvještaju iz policijske stanice Gračanica dobili informaciju da je negdje do 13 sati sve bilo relativno mirno i bez ikakvih intervencija, međutim, nakon 13 sati dogodile su se dvije saobraćajne nesreće u kojima nije bilo povrijeđenih, popunjeni su evropski obrasci. Saobraćajne nezgode su se dogodile kod tržnog centra Etna jer su velike gužve, tako da su nam skrenuli pažnju i da im apelujemo na vas da pripazite na gužve, naročito u donjem dijelu grada. Također zabilježeno je i jedno remećenje javnog reda i mira. U stvari dogodilo se drsko ponašanje u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Gračanica prema osoblju, tako da je policija tu intervenisala, pa evo molimo i tu za strpljenje i za, znamo da su ove vrućine vani i da su ljudi nervozni, ali evo ljudi u Domu zdravlja su tu da nam pomognu, pa molimo za strpljenje i za razumijevanje i prema njima. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica dan je provela bar do ovih trenutaka mirno i bez intervencija. Mi svakako želimo da tako ostane i u nastavku dana i večeri. A još jedna informacija koju imamo za vas jesu planska isključenja električne energije. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom 19.7. u nedjelju na području grada Gračanice u naseljima Stjepan Polje, Bare i Lukavica, te na području opštine Doboj Istok u naseljima Mala Brjesnica, Velika Brjesnica, Klokotnica, Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka u vremenu od 10 do 14 sati. Bile su ovo servisne informacije, a u nastavku slijedi pjesma dobrodošlice u naš poslijepodnevni program. Prije najave događaja, naravno, slušamo pjesmu Amela Ćurića, pa smo brzo nazad.

Ova pjesma uvela nas je u najavu događaja koji slijede u Gračanici u večeras i u narednim danima, ali prije toga informacija za vas da Budi muško klub Gračanica organizuje besplatnu radionicu slikarstva za mlade koji žele razviti svoju kreativnost, naučiti osnove slikanja i provesti ugodno vrijeme u inspirativnom okruženju. Naravno, radionica je namijenjena početnicima, ali i svima koji već imaju iskustvo u slikanju. Broj mjesta je ograničen za prijavu, tako da datum je 19. juli 2026. godine, prijava je obavezna s obzirom na već pomenuti ograničeni broj mjesta. Datum je dakle 19. juli, dotada se možete prijaviti, a termin radionice će vam biti u potvrdi učešća koju ćete dobiti putem e-maila. Lokacija je Omladinski centar Gračanica, ulica Armije Bosne i Hercegovine 1. Na Facebook stranici Radio Gračanice imate i link za prijavu u radionicu slikarstva, tako da prijavite se, iskoristite priliku da naučite slikati ili ukoliko već slikate da razvijete svoje vještine da ih usavršite. Također informacija iz sporta, nogometni klub Bratstvo u subotu 18.7. od 18 sati igra protiv Krivaje i Zavidovića, igra prijateljsku utakmicu na stadionu Luke, tako da vas sve pozivamo da sutra podržite Bratstvo i uživate u fudbalskoj utakmici na stadionu Luke od 18 sati. A sada pričamo o onome u šta nas je uvela pjesma Amela Ćurića, a to su ljetne večeri pod lipama Gračanice. Dakle, večeras od 21 sat na Gračaničkom skveru Amel Ćurić pjeva u svom gradu i otvara

kulturno-zabavnu manifestaciju Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Mi vas sve pozivamo da se zajedno družimo i da uživamo u dobroj muzici i dobrom raspoloženju, te da skupa sa Amelom pjevamo njegove i sve druge hitove koje naravno Amel pjeva na svojim nastupima. Ljetne večeri pod lipama Gračanice nastavljaju se već 18. jula u subotu od 12 sati počinju međunarodni old timer susreti. To su drugi međunarodni old timer susreti. Oni će se održati 18. i 19. u Gračanici, 18. i 19. jula u Gračanici. Svi koji vole old timere, stare automobile, žele uživati u tome, pozvani su i u centar grada, ali i ispred tržnog centra Etna, da se okupe i teda uživaju u ovim susretima. Također 22. jula od 10 sati, za 10 sati najavljena je dječja trampa igračaka u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Nastavlja se i ljetna škola glume, omladinski dramski studio Plot Twist diplomiranog glumca Amara Mujkića. Trajaće cijeli juli i avgust, tako da evo, ko se nije prijavio, ko se jeste prijavio, škola glume i dalje traje, a 25. jula od 12 sati Turistička zajednica Gračanica organizuje potragu za blagom. Ona se organizuje za učenike osnovnih i srednjih škola, tako da će i to biti jedna novina, novitet i jedan zanimljiv događaj na koji ste naravno svi pozvani. I još ćemo da vidimo do kraja jula šta nas to očekuje. 28. jula od 20 sati večer sevdaha ispred Osman kapetanove medrese, a 31. jula od 18 sati Fight Night Soko u mjesnoj zajednici Soko, udruženje mladih Stari grad Soko, poligon Trzna, organizuje se dakle Fight Night Soko 31. jula od 18 sati. Evo, ovo su bile informacije šta nas to očekuje kada je sport u pitanju, zatim poziv na školu slikarstva, pa podsjećanje na ljetnu školu glume, ali i na početak ljetnih večeri pod lipama Gračanice u kojima ćemo da uživamo sve do kraja avgusta, tako da pripremite se za uživanje i za provod tokom ovih ljetnih dana. I onu informaciju koju još želimo da vam kažemo jeste da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete na talasima Radio Gračanice, te da budete uz vašu i našu Radio Gračanicu, a mi smo za vas pripremili mnoštvo zanimljivih sadržaja i emisija. Sa vama i dalje Irfan i Mersiha.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8.

0: policaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program.
6: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
7: Slušateljke i slušatelji, danas u našem otvorenom programu govorimo o jednom filmu. Ovaj film je iz 2008. godine i vjerujem da će nekada biti svrstan u antologiju svjetske kinematografije, s obzirom da je u vrijeme kada je emitovan izazvao milijone reakcija, pozitivnih reakcija, i da je film bio nominovan i za Oscara. Postoje filmovi koje pogledamo i zaboravimo, a postoje i oni rijetki koji ostanu s nama godinama, jer ne govore samo o likovima na ekranu, već o nama samima, o našim borbama, našim snovima i našim strahovima i nadama. Takav je bio Milioner s ulice. Kada je 2008. godine stigao u kina širom svijeta, milioni gledalaca bili su očarani pričom o siromašnom dječaku iz slamova Mumbaija koji sjedi pod blještavim reflektorima kviza Ko želi biti milioner i dolazi na samo korak do osvajanja glavne nagrade. Na prvi pogled činilo se kao filmska bajka, ali što je priča više odmicala, postajalo je jasno da se ne radi o novcu niti o televizijskom takmičenju. Radilo se naime o životu. O jednom dječaku koji nije imao gotovo ništa osim nade. Iako Jamal Malik nije stvarna osoba, njegova priča satkana je od stvarnih ljudskih sudbina. Od djece koja su odrastala među limenim krovovima i prašnjavim ulicama, od ljudi koji su se svakog jutra budili bez sigurnosti da će imati dovoljno hrane, ali su ipak nalazili snagu da sanjaju. Jamal ne pobjeđuje zato što ima u najbolje škole, privatne učitelje ili privilegije. On pobjeđuje upravo zato što je živio. Svako pitanje koje mu voditelj postavlja povezano je s nekim trenutkom njegovog života. S nekom ranom, nekim gubitkom, nekim strahom ili nekom uspomenom. Dok drugi uče iz knjiga, on uči iz gladi. Dok drugi stiču znanje u učionicama, on ga stiče na ulici. Dok drugi pamti lekcije, on pamti trenutke koji su ga boljeli. I upravo zato zna odgovore. Jer ponekad život postane najteža škola, ali i najbolji učitelj. Dok gledamo Jamala kako prolazi kroz siromaštvo, nasilje, nepravdu i gubitke, polako shvatamo da pred nama nije priča o dječaku iz Indije. Pred nama je priča o svakom čovjeku koji je nekada bio odbačen, podcijenjen ili zaboravljen. Jamal je svako dijete koje je leglo gladno, svaka majka koja je noću brinula kako će prehraniti svoju porodicu. Svaki čovjek kojem su rekli da nikada neće uspjeti. Svaka osoba

Osoba koja je nastavila hodati naprijed i onda kada više nije vidjela put. Možda upravo zato ovaj film toliko dira ljude. Zato što se u njemu ne prepoznajemo po mjestu rođenja, jeziku ili boji kože. Prepoznajemo se po svojim ranama. A rane su univerzalan jezik čovječanstva. Odmorit ćemo se uz pjesmu I Have a Dream, pa ćemo nastaviti priču o filmu Milioner s ulice.

svoju milionsku nagradu. Njegov život pokazao je da se i iza najskromnijih vrata ponekad kriju najveći snovi. Ali možda najljepši dio cijele ove priče nije novac i nije sigurno, ali nije ni slava, nije pobjeda. Najljepši dio je ljubav. Dok svi oko njega vide milione, Džamal vidi samo Latiku, djevojku koju voli od djetinjstva, djevojku koju traži kroz godine bola, lutanja i razdvojenosti. Njegov san nije bogatstvo, njegov san je da pronađe osobu koju voli. I upravo tu film dotiče ono najnježnije u ljudskom srcu. Podsjeća nas da na kraju života nećemo pamtiti koliko smo novca zaradili, nego čije smo ruke držali kada nam je bilo najteže, kome smo pripadali i ko je pripadao nama. Zato su ljudi širom svijeta u Džamalu vidjeli sebe. Vidjeli su svoje izgubljene bitke, svoje neostvarane snove, svoje čežnje i svoje nade. Vidjeli su dokaz da čovjek nije određen mjestom na kojem je rođen, niti okolnostima koje su ga zadesile. Određen je snagom da ustane nakon pada, da sačuva dobrotu kada ga život pokušava učiniti ogorčenim, da nastavi vjerovati kada više nema razloga za vjerovanje i možda je upravo zato Milioner s ulice mnogo više od filma. Tu je priča o svima nama. O tome kako nas život ponekad vodi kroz tame koje ne razumijemo, kako nam šalje gubitke koje ne možemo objasniti i kako nam ostavlja ožiljke za koje mislimo da će nas zauvijek boljeti. A onda jednog dana shvatimo da ni jedna suza nije bila uzaludna, da ni jedna borba nije bila besmislena, da nas je svaki pad nečemu naučio, da nas je svaka rana oblikovala i da su upravo one stvari koje su nas nekad najviše boljele postale odgovori koji su nas doveli do mjesta na kojem smo trebali biti. Jer najveća istina ove priče nije da siromašan dječak može postati milioner. Najveća istina je da čovjek nikada ne smije izgubiti nadu, zato što je nada često jedino bogatstvo koje imamo. A ponekad se ispostavi da je upravo ono najvrijednije na svijetu. Ovom pričom i podsjećanje na film Milioner s ulice pokušali smo dočarati ono što čuči u svakome od nas, pokušali smo dotaknuti dušu svakog od nas i ovaj film je to učinio svojevremeno. Ukoliko budete imali priliku, pogledajte ponovo Milionera s ulice, jer možda i vi u nekoj drugoj slici prepoznate upravo sebe. Naravno, pjesma za kraj, a kroz priču o filmu Milioner s ulice vodili su vas Irfan Izerovski i Mirsiha Jogunčić. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: A samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti
0: nas. Novogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
1: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
0: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom

0: Ko prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. jula.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 15. do 21. 7. Akcija sa cijenama koje ne smete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2 x 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

0: tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
3: Dobar dan, poštovani slušalci Radio Gračanice. U nastavku slijedi pregled i najava sadržaja novog sedmičnog izdanja naše informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17. sati. Evo koje su teme, sadržaj i aktuelnosti obilježile 17. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo da vas detaljnije informišemo za nešto manje od pola sata. Predstavnički dom parlamentarne skupštine će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama saobraćaja kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila. Cijene hljeba bile predmete pojačanih kontrola tržišnih inspektora. Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinju večeras koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru. Za vikend u Gračanici okupljanje ljubitelja klasičnih starih automobila oldtimera, klasici u Gračanici 2. U subotu u Babićima, tačnije na Visu, smotra folklora. U nedjelju planska isključenja električne energije u dijelovima grada. Iz sporta izdvajamo Bratstvo sutra igra protiv Krivaje. Za kraj o vremenu. Ovo su teme o kojima ćemo vas detaljnije informisati tačno od 17. sati u novom izdanju naše centralne dnevno informativne emisije Info 5. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5. Nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je Bosna i Hercegovina bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost. U sjevernim i centralnim područjima Bosne su moguće lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Sokolac 27, Ivan Sedlo 28, Sarajevo Srebrenica 31, Bihać, Livno, Prijedor, Sanski most, Zvornik 32, Bugojno, Drvar, Neum, Tuzla 33, Banja Luka, Doboj, Zajnica 34, Gradača, Strebinje 35, Jajce 36 i Mostar 38 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, uzumiren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjerena na sjeveru Bosni i sjeverni sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevno 28 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Bratnjač Smajlović.
0: Stanje na putevima.
2: U toku je sezona godišnjih odmora, na kraju smo radne sedmice, a pred nama su i dani vikenda, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača.

0: Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džav.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja današnjeg izdanja emisije. Predstavnički dom parlamentarne skupštine će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama saobraćaja, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila. Cijene hljeba bile predmete pojačanih kontrola tržišnih inspektora. Manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice počinje večerašnjim koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru. A u okviru manifestacije, jedan od prvih programa ili događaja, jeste okupljanje ljubitelja klasičnih automobila oldtimera pod nazivom Klasici u Gračanici 2. Za vikende, tačnije u subotu, na Visu, smotra folklora. U nedjelju planska isključenja električne energije u dijelovima grada. Iz sporta izdvajamo Bratstvo, sutra igra novu prijateljsku utakmicu, a protivnik je Krivaja. Za kraj, vremenska prognoza. Ovo su teme, sadržaje i aktuelnosti koji su obilježili 17. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama informativnog pregleda. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
2: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. jula predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozači će noću i u uslovima smanjene vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku kao i prednje i zadnje svjetlo. Predviđene su novčane i kazne za nepoštivanje propisa. Sankcionisat će se vožnja bez kacige, nepropisno parkiranje, korištenje slušalica na oba uha tokom vožnje, upravljanje tehnički neispravnim romobilom, ali i vožnja pod dejstvom alkohola ili brzinom većom od 25 km na sat. Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora koji su tokom juna 2026. zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 maraka. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove obavili su 45 nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije kojom je propisan najviši nivo maloprodajne cijene pšeničnog hljeba. Kontrole su provedene u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Federalni inspektori najavili su da će u narednom periodu nastaviti planske i ciljane kontrole na području Federacije. A u nastavku se, poštovani slušaoci, vraćamo, tačnije nastavljamo dalje, sa lokalnim temama, aktuelnostima i dešavanjima. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
3: Manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice počinje večeras koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru od 21 sat. Amel Ćurić obećao je noć za pamćenje u svom gradu. Manifestacija će biti nastavljena u subotu, kada će na više lokacija biti održani drugi međunarodni susreti Old Timera. Izložba u centru grada će biti od 18 do 20 sati, govori Damir Ibrahimović, organizator i predsjednik Old Timer

0: kluba Gračanica. Upitali smo predsjednika kako teku završne pripreme pred doček velikog broja gostiju.
1: Mi smo trenutno svi na terenu, očekujemo goste, pripreme se rade, u kontaktu smo sa dosta njih koji već putuju, evo imaju jedni neki mali problema na autoputu u Hrvatskoj, ne s autom, nego desila se neka saobraćajna nesreća, pa i tako očekujemo. Uglavnom goste očekujemo od možda 16 sati pa nadalje, mi smjestimo u smještaj s malo odmore, a već od 20 sati smo na večeri prije na termama, tako da će večeras što se tiče naše strane sve biti ok. Mi smo već spremni, tako da mi moramo već početi, ali uvijek imati neki mali priprema, a već sutra što nas očekuje, mislim da su svi vidjeli najave na Facebooku i plakate i sve išlo onako kako treba, ali u svakom slučaju da napomenemo, od 9 do 11 ispred Maka, 12 do 14 opština, 15 do 17 etna shopping centar na glavnom putu i onaj glavni defile i glavna smotra će biti od 18 do 20 u centru grada. Imaćete sigurno šta vidjeti, nećete požaliti doći. Pa vidite, mi smo najavili tamo najstariji automobil u BiH koji je stvarno redak za vidjeti. Ono, samo ste ga mogli u filmovima i stvarno je atrakcija. Radi se o Dodgeu iz 1921. A ima tu još auta koje ćete sigurno vidjeti koji su dosta da interesantni, imamo Jaguara, imamo neki, ajde da ne kažemo, sve malo bude nešto i tajna.
2: Dobro.
1: Prelijepi Hvića, prelijepi Buba iz Šabca, iz kluba Buba klub Šabac, Mini Moris i nešto iz Mini kluba Pančevo, iz Slovenije nam dolaze isto dosta interesantni auta, nekoliko u stvari nedosta, imamo iz Međimurja koji je bratimljen igra sa Gračanicom, dolazi. Evo, baš sam sa njima čuo u putu, su dolaze s jednim dosta rijetkim i Renaultom koji u fabričkom stanju, a ostalo neka bude tajna, dođite, vidite i sigurno se nećete pokajati.
0: Čuli smo evo da je sve spremno, da dodamo da je grad Gračanica ujedno domaćin zajedno sa Oldtimer klubom Gračanica drugog međunarodnog susreta pod nazivom Klasici u Gračanici 2, koji će okupiti vlasnike i zadubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Još jednom da ponovimo, ono što je najbitnije za sve naše sugrađane, od 12 će oldtimeri biti pred zgradom grada Gračanica, gradske uprave, od 15 do 17 u shopping centru Etna, a od 18 do 20 u centru grada. Čuli smo evo da će u Gračanici sa koncertom Amela Ćurića početi manifestacija, da već najavljujemo jedan događaj, a inače sama manifestacija ljetne večeri će nam do kraja ovoga mjeseca, tačnije i do kraja mjeseca augusta, do kada traje, donijeti niz kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja kojima će biti uljepšani ljetni dani u našem gradu. O svemu ovome naravno detaljnije se možete informisati prateći naš program ili jednostavno putem našeg Facebooka gdje se nalazi kompletan raspored dešavanja i događaja. Nastavljamo dalje. Budi muško klub Gračanica organizuje besplatnu radionicu slikarstva za mlade koji žele razviti svoju kreativnost, naučiti osnove slikanja i provesti ugodno vrijeme u inspirativnom okruženju. Radionica je namijenjena početnicima, ali i svima koji već imaju iskustva u slikanju. Tokom radionice učesnici će upoznati osnovne tehnike rada sa akrilnim bojama, učiti o miješanju boja i kompoziciji, te će uz podršku voditelja izraditi vlastito umjetničko djelo koje će ponijeti kući. Sav potreban materijal za rad je obezbijeđen, a učešće je potpuno besplatno. Broj mjesta je ograničen, zbog čega je prijava obavezna. Radionica će biti održana u nedjelju 19. jula u Omladinskom centru, a link za prijavu možete pronaći na stranici Radio Gračanice. O rezultatima prijave bit ćete obaviješteni putem maila. Radionica je namijenjena mladima uzrasta od 12 do 20 godina, a broj mjesta je ograničen. U nastavku idemo do Babića gdje će biti održana smotra folklora. Smotra folklora će biti održana na izletištu Vis, a o svemu detalj više u nastavku. U subotu će u Babićima biti održan i tradicionalni internacionalni festival folklora koji će i ove godine okupiti prijatelje folklora, pjesme, igre i običaja iz nekoliko zemalja.
3: Dolaze nam dva društva iz Makedonije, jedno hrvatsko, jeli, naše veoma drago, već treću godinu za redom dolaze i posebno smo evo polaskani zato što vjerovatno vole da dolaze u Babiće,

0: društva iz Crne Gore i imamo društva iz Bosne i Hercegovine. Dakle, zaista ukupno je 12 udruženja i obećana je po običaju, ali spektakularna večer na izletištu Vis. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da podrže ovu manifestaciju, a svakako da uživaju u ovogodišnjoj manifestaciji, odnosno festivalu folklora koji će se održati 18. jula na izletištu Vis.
1: Smotra će biti održana na izletištu Vis, ceremonija je u 19.30, a početak programa u 20 sati. O učesnicima ovogodišnjeg festivala govori Edin Šehić, član Komisije za kulturu, sport i mlade pri vijeću mjesne zajednice Babići.
2: Info 5.
3: Biće veselo u Gračanici, biće veselo u Babićima, biće veselo na Visu i tako naravno i treba da bude u ovom ljetnom periodu. U nastavku informacija o planskim isključenjima električne energije, naime za nedjelju su najavljena planska isključenja u dijelovima grada, struje kako je najavljeno neće biti u dijelovima Stjepan Polja i Lukavice od 10 do 14 sati. A do kraja informativnog pregleda, poštovani slušaoci, još sport, govorimo o novoj prijateljskoj utakmici Bratstva te ostalim sportskim aktualnostima. Za sami kraj, naravno, vremenska prognoza. Ostanite uz nas.
1: U nastavku slijedi sportski blok u kojem govorimo o lokalnim i drugim sportskim aktualnostima. Nogometaši Bratstva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrali su prošle sedmice prvu prijateljsku utakmicu u kojoj su remizirali 1-1 protiv Omladinca iz Mionice. Sutra je na rasporedu druga u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke u 18 sati. Revaš utakmicu prvog predkola konferencijske lige odigrao je Mostarski Velež. Nakon 1-1 na stadionu Rođeni u prvom meču, u revanš susretu u Moldaviji savladali su Milsami sa 1-0 i plasirali se u naredno kolo ovog takmičenja. Velež je tokom čitavog meča bio kvalitetni rival na terenu i sasvim zasluženo je upisao pobjedu. U 80. minuti susreta Milsami je ostao sa igrače manje. Nakon grubog starta nad defanzivcem Mostaraca, drugi žuti, odnosno crveni karton, dobio je Lučita. Tri minute kasnije Velež dolazi do vodstva. Nakon centaršuta sa desne strane, Spahić je uposlio Mešića koji pogađa za veliku radost Mostaraca u Moldaviji. Mladi reprezentativac naše zemlje odlično se snašao u 16-tercu domaćih i postigao gol koji je Velež osigurao prolaz u drugo predkolo konferencijske lige. Velež u drugom predkolu očekuje dvomeče sa ekipom Dunajska Streda iz Slovačke. U drugom predkolu svoj evropski put počinje i Zrinski koji će snage odmjeriti sa islandskim Valurom, dok će borac također nakon ispadanja iz prvog predkola Lige prvaka evropski put nastaviti u drugom predkolu konferencijske lige. Njih očekuje dvomeče sa moldavskom ekipom Petroklub. Fudbaleri Sarajeva završili su svoj evropski put već u prvom predkolu konferencijske lige nakon 1-1 na Koševu u revanš susretu u Finskoj, poraženi su od Inter Turkua nakon preokreta sa 2-1. Sarajevo je u 22. minuti došlo u vodstvo, a to je bilo sve u prvom poluvremenu. U drugih 45 minuta domaći su zaigrali dosta bolje, dok se Sarajevo opredijelilo za nešto defanzivniju igru, a njihova odbrana kapitulirala je već u 58. minuti. Za propuštene prilike sarajevskog tima uslijedila je kazna u 87. Rezervista Inter Turkua odgurnuje Ristovskog i loptu proslijedio do Žepte koji preciznim udarcem donosi svojoj ekipi preokret. Tražili su igrači BH predstavnika prekršaj u ovoj situaciji, ali glavni sudija se nije oglasio. Inter Turku tako je savladao Sarajevo sa 2-1 i plasirao se u naredno predkolo najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja, dok je Sarajevo okončalo svoju ovosezonsku evropsku avanturu i sada se okreću u pripremama za početak domaćeg prvenstva. Za kraj sljedeća odbojka. Dva najveća rivala i reprezentacije koje gotovo 40 godina dominiraju ovim sportom igrali su finale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou. Iran je treći put uzastopno svjetski prvak u sljedećoj odbojci. U velikom finalu Iranci su savladali Bosnu i Hercegovinu treći put uzastopno u finalu svjetskog prvenstva sa 3-1 u setovima.
2: Info 5.
3: Stigli smo i do kraja novog sedmičnog izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za sami kraj ćemo još samo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju u danima vikenda.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevno 28 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve za novo izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vam želimo ugodan ostatak dana i ugodne dane vikenda. Do slušanja.

0: štedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je Bosna i Hercegovina bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost. U sjevernim i centralnim područjima Bosne su moguće lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Sokolac 27, Ivan Sedlo 28, Sarajevo Srebrenica 31, Bihać, Livno, Prijedor, Sanski most, Zvornik 32, Bugojno, Drvar, Neum, Tuzla 33, Banja Luka, Doboj, Zenica 34, Gradača, Strebinje 35, Jajce 36 i Mostar 38 stepeni. Sutra će u našoj zemlji pregledavati sunčano, razumiren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosni se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna 28 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
6: Stanje na putevima.
7: U toku je sezona godišnjih odmora, na kraju smo radne sedmice, a pred nama su i dani vikenda, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje, na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Verite Marketing, Radio Gračanice.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program.
5: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
6: Slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Danas nastavljamo ciklus emisija u kojima pričamo o sprečavanju nasilja u porodici, s obzirom da su se u nekim proteklim danima dešavali ružne stvari u našem gradu. Dogodio se i femicid, doživjeli smo i to. I ovaj ciklus emisija upravo smo posvetili podizanju svijesti i borbi protiv nasilja u porodici. Naša današnja gošća je Sonja Perović, psiholog Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Gračanici. Sonja, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Gračanice.
7: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav slušalcima i evo, drago mi je da razgovaramo na ovu temu.
6: Pa evo, reći ćemo da nam je drago da razgovaramo na ovu temu, jer na nju moramo i o njoj moramo razgovarati stalno, ali nasilje nekako postalo nam je svakodnevnica, bar se meni tako čini, ili su ovi nedavni događaji ostavili veliku posljedicu i na mene samo, vjerujem, i na vas u Centru za mentalno zdravlje, pa i na vas kao osobu i na sve naše sugrađane i sugrađanke. I priča i razgovor na ovu temu je neophodan i moramo iz dana u dan da pričamo sve više i da imamo neki multidisciplinarni pristup. Zbog toga kažem da je ovo serijal emisija, s obzirom da su razgovori vođeni sa predstavnicima lokalne vlasti, zatim nevladinih organizacija, neformalne lobby grupe žena Gračanica, sa predstavnicima naše policijske stanice, predstavnicima Centra za socijalni rad i evo, došli smo do onog možda i najosjetljivijeg dijela, a to je priča o našem psihičkom, odnosno mentalnom zdravlju kada je nasilje u pitanju. Mi ćemo pričati o svjesnosti toga i kako sad stvari stoje, je li ga ima, je li nasilja ima previše u Gračanici. Evo konkretno u Gračanici, a i šire.
7: Već duže vrijeme se u principu vodi neke evidencije, registre vezano za nasilje, radi različitih protokola, procedura koje smo dužni da provodimo u sklopu zakona zaštiti nasilja, ispričavanju nasilja u porodici. Ja bi to proširila generalno, pričala bi uopšte na nasilju, jer ga je stvarno jako puno. Možemo se mi dotaći malo specifično nasilje u porodici, ali evo, recimo, ja dosta radim u okviru mog posla jako puno, recimo, povećalo se i vršnjačko nasilje.
6: Da, spomenut ćemo.
7: Nasilje u porodici koje ja ne bi definisala samo kao, mislim, nažalost, najstrašnije jeste femicid, ali mi pričamo o psihološkom nasilju koje traje godinama, tako da u tom kontekstu, čime se mi više i bavimo, realno, ti na kraju kad se desi femicid, negdje naš posao tu, ono, može biti podrška porodici i sve, ali mi smo tu negdje zakazali svi.
6: Da.
7: Tako da tad je već kasno, ali da se vratim na to, da mislim da u principu to nasilje starta sa nekim emocionalnim psihološkim nasiljem koje traje godinama.
6: Tako je.
7: I definitivno ga je sve više.
6: Tako je. Ja sam upravo to htjela da pitam. kad pričamo o nasilju, evo, s vašeg aspekta sad da kažemo zašto nam se ovo dešava i u mnogim slučajima se završi evo i femicidom, ali to, taj femicid, kao što ste rekli, proizilazi iz dugogodišnjeg psihološkog nasilja. Zašto, šta se to u nama probudilo, zbog čega, koje bi eventualno mogli biti odgovori, ja znam da ih nema i da ne možemo to ni predvidjeti ni znati, ali koji bi eventualno mogli biti neki okidači ili razlozi zašto nam se to dešava, kakvi smo to ljudi postali, kakvi postajemo?
7: Pa evo, na to pitanje konkretnog odgovora nema, sami ste rekli. Razmišljala sam sad, evo, dok ste pričali o svemu tome, ne može se nužno sad nabrojati reći ljudi su loši rad toga. Ja sam znala reći živimo u lošem vremenu, mislim, vrijeme je okej, ljudi nisu okej. E sad, šta je u pozadini te priče? Stvarno, da li je porast tih nekih poremećaja ličnosti. Ja sad razmišljam dok razgovaram o ovome, da li u stvari veći broj psihijatrijskih pacijenata vrši nasilje, međutim nije to tako.
6: Da.
7: Znači, naši podaci nisu takvi. Znači, naši registri govore o tome da u principu psihijatrijski pacijenti, ljudi koji se liječe psihijatrijski, nije važno o kojoj se dijagnozi radi, vrlo rijetko rade nasilje u porodici. Može da se desi u sklopu pogoršanja bolesti, prestanka uzimanja lijekova ili nečeg sličnog. Nasilje s kojim se mi najčešće susrećemo, najčešće počine ljudi koji se nikad nisu liječili psihijatrijski, koji ne spadaju u korisnike usluga Centra za mentalno zdravlje. Tako da ne mogu ni da osudim, ni

0: nisu u stanju, nemaju svoje kapacitete, nebitno da li su to kapacitete u smislu emocionalne stabilnosti ili ne znam ni od čega, financijske u krajnjoj liniji, da ne možeš fizički da dođeš do centra za mentalno zdravlje. Apelujem na žrtve, na porodicu, na članove porodice, na članove možda tog nekog domaćinstva šireg, prijatelje, prijateljice, bilo koga ko može da dođe, da signalizira da se negdje dešava nasilje i da prijavi to nasilje. Nasilje može prijaviti komšija.
1: Naravno.
0: Znači, ako već vidimo i procijenimo da žrtva nema kapacitet da sama potraži pomoć, slobodno neka potraže pomoć komšije, prijatelji, porodica, bilo ko. Mi ćemo uraditi ono što je do nas. Nažalost, zaista se komplikuje kad žrtva ne prijavljuje nasilje.
2: Otvoreni program.
1: Pa evo sad dok razgovaramo i dok slušam to što pričate, vratila bi se u prošlosti, primijetit ćemo i znamo da se to dešavalo i prije, i naš taj neki tradicionalizam da se gura pod tepih i da sve ostaje između dvoje ljudi ili unutar četiri zida, unutar porodice, se nastavlja i dalje.
0: Maja, to su sve neka štićenja. Majka štiti dijete, dijete štiti majku, kako bi rekla, mislim, negdje namjera razumljivo dobra, ali ne završava dobro.
1: Da, ali je to neki inducirani strah u ljudima koji jednostavno ispričava.
0: To ti si bespomoćan. Ljudi odrastaju sa spoznajom da ne mogu ništa promijeniti. Kako? Da krenemo od braka, od porodice, pa do političkog sistema i tako dalje. Tako smo odgajani, tako nas vaspitavaju. I samo što je jednostavno, sve to meni bilo okej, ali otišlo je malo predaleko. Evo, ovo što mi živimo sad, ta naučena bespomoćnost je otišla zaista malo predaleko.
1: Ma otišla je ona puno predaleko, s obzirom da mi apsolutno čini, mi se nismo svjesni koliko to nasilje na koje ne reagujemo, evo bilo kao djeca, bilo kao supružnici, nije samo u pitanju da će žrtve biti, evo ako govorimo o braku, dvoje supružnika, pa bilo muškarac i žena, tu su djeca. Znači, tako. I ta djeca su žrtve i one ispadaju kao kolateralna šteta nečega što se eventualno moglo spriječiti, ali mi iz nekih samo nama znanih razloga, ako smo komšije, kažemo nije naša stvar, nećemo da se petljamo, ako su djeca u pitanju, djeca vjerovatno se boje, još uvijek je stigma na ženama koje su razvedene i koje odu iz te priče, dakle čini mi se vrtimo se u tom začaranom krugu, a puno pričamo o tome. I nekako dobijem ponekad, s obzirom da sam se zaista sretala i sa žrtvama i radila sam to kroz evo neki, reći ćemo, i politički angažman i angažman u nevladinim organizacijama, uvijek nekad dobiješ od nekih ljudi kao kritiku zašto stalno pričate o tome. Vi pričate pa se to dešava. Koliko je to uopšte utemeljeno?
0: Tako. Pa da, to su neke činjenice i oni se zato hvataju. Činjenica je da je nasilja sve više, a da se jako puno priča o nasilju. Nekako po meni to totalno kriva interpretacija. I ja sam to mnogo puta pomisla. Međutim, ne bi se pričalo o nasilju da se ono ne dešava. Znate, tu smo malo zbrčkali po meni uzrok i posljedicu.
1: Tako je.
0: Znači, priča se o tome jako puno zato što se to jako puno dešava, a ne obrnuto.
1: Ne dešava se zato što se priča. Ali evo i ta informacija jako teško dolazi do svijesti ljudi.
0: Tako je.
1: Ne prihvataju je.
0: Ja nekad imam utisak da se ljudi brane tim, to se ne dešava ovdje i to se ne dešava meni, a onda se desi evo ovo što se desi. Onda se desi tu u susjedstvu, onda se desi tu u komšinoj kući i onda malo htjeli ne htjeli moramo otvoriti oči i biti svjesni da se to ipak dešava tu i kod nas. Ja lično mislim da se ja mislim da ne postoji bračna zajednica u kojoj nema svađi.
1: Tako je.
0: Znači, ne postoji bračna zajednica u kojoj se ljudi, naravno, u kome se ljudi nisu između sebe isporečka, ali su kobili i povisili ili to ne sve, ali tačno se zna šta, kako bi rekla, kad su pređene te granice. Da definišemo da je nasilje svaka, kako bi rekla, svaka aktivnost usmjerena ka drugoj osobi, znači s namjerom da se izazove određena tegoba kod te osobe. Znači, sve to spada u nasilje. Sad mi možemo eventualno gradirati to nasilje. U smislu, ne znam, nija psihološkog, emocionalnog, ovakvog, onako, pa do na kraju femicida. Ili uopšte do na kraju homicida. Ja, evo, imali smo situaciju, nažalost, gdje se desio i homicid.
1: Tako je.
0: U smislu da je supruga ubila, svog supruga, mnogo češće je, nažalost, da su kažem, nažalost, pa zato što se to sve stadi na kraju, da si fizički slabiji pol. I sve, definitivno sad ako se uzmu, da se gleda statistika i sve slično, vidjet ćemo da je omjer lupam 10 naprema 90%, možda čak i više. Zbog toga mi i kad pričamo o tom nekom, da kažemo nasilju, govorimo o nasilju nad ženama i nad djecom.

0: djecom, ja bih rekla. Ja bih to stavila u isti koš. Ja bih to stavila u isti koš. Jer muž koji vrši nasilje nad ženom po automatizmu, a i po zakonu, vrši nasilje nad djecom.
1: Upravo to me zanima. Da li iz tih porodica gdje se vrši to nasilje bilo psihičko, fizičko, emocionalno, kako god prema partneru, kakva djeca izlaze iz tih zajednica? Da li to po defaultu rađa nasilnika, odnosno nama servira nasilnika u društvo, ili definitivno dobijemo emocionalno nestabilnu osobu i sa određenim teškoćama? Šta u stvari dobijemo kao
0: sigurno
1: produkt?
0: Emocionalno oštećeno dijete. E sad, mislim, jedna od glavnih rečenica u psihologiji, sve individualno, mislim, zaista je tako i zaista pije vode ta rečenica, jer mi imamo djecu iz da kažemo, potpuno disfunkcionalnih porodica gdje su bili izloženi nasilju i nad njima, direktnom fizičkom, i nad majkom, i nad, znači, da pričam o nekoj potpuno disfunkcionalnoj porodici, i imamo djecu koja su izašla, da kažemo, stabilna, dobra, bez ikakvih ispada psiholoških, u smislu da imamo nasilnika, da imamo, ali to je rijetkost. To zaista moraju da budu izrazito jaki intelektualni i emocionalni kapaciteti te djece. I to je rijetkost. Mnogo češća pojava nam je da iz disfunkcionalne porodice u kojoj se dešava nasilje imamo djecu koja uče po modelu, znači dječaci obično postaju nasilnice, a djevojčice obično biraju nasilnike za muže.
1: Da.
0: To nam je, nažalost, da kažemo, neki ono učenje po modelu, sistemu, neki prototip najčešćeg ponašanja unutar te porodice. Plus sve ostalo što ide, depresija, anksioznost
1: i
0: ostalo.
1: Da, i onda mi faktički dobijemo, pa da tako kažem, gotovog prestupnika ili maloljetnička delikvencija, nasilje, međuvršnjačko nasilje, i to je u porastu.
0: Tako
1: i to
0: je,
1: nam se dešava. To uglavnom su djeca, hajde da kažemo, iz ili iz disfunkcionalnih porodica ili porodica koje su trpile ili trpe to i nemaju gdje možda tu ljutnju.
0: Tako je. Takva djeca, ako imate u porodici nasilje, onda takva djeca koja odrastaju u tom miljeu ne znaju za drugačije. To je jedino normalno njihovo, i onda oni tako funkcionišu sa svojim školskim drugom, sutra sa svojim partnerom, prekosutra sa svojim djetetom. Nažalost, kažem, desi se i obrnuto, desi se da djeca, znači, usvoje potpuno suprotno ponašanje, ali kažem, to u praksi je rijetko. U praksi češće uče po modelu.
1: Da, evo, ja sam se sad sjetila jednog svog kolege sa fakulteta, dok sam studirala filozofiju i sociologiju, i učili smo i sociologije, naravno, ima puno dodira sa psihologijom, polagali smo i psihologiju, ali radilo se nešto brak, porodica, prava, ne prava, i onda je moj kolega tad kazao, već formiran čovjek, jeli, pošto je to postratna, pa su generacija studenata, pa su uvijek bili stariji koji su kaskali za ovim mlađim, i on kaže, ja prvi puta sad shvatam da moj otac nije imao faktički pravo da me tuče. I mislim, to je već osoba koja je imala u sebi ugrađeno to, taj momentum da njega otac ima pravo istući. Znači, trebalo je da dođe do momenta studija i da on pročita nešto, tako je, da odrasti, da kaže,
0: i da vidi koliko to u stvari nije.
1: Tek sad shvatam da to sve nije bilo u redu, da je to
0: sve
1: bilo.
0: Da, i to sad, jer to, ja sad valjda kako radim ovaj posao koji radim, pa onda, nažalost, i to se zloupotrebljava. I to da roditelji ne smiju da, to ne znači da roditelj ne treba da kažnjava dijete.
1: Tako
0: je. Znači, dijete kada pogriješi, neophodno je da dobije adekvatnu kaznu da bi došli do poželjnog ponašanja. E sad se to malo, to je to vrijeme u kome ja kažem da zna biti loše vrijeme u kome živimo. Mnogo je prava, vrlo malo je obaveza. Nekako mislim da treba naći balans. Mislim da opet tu zakazuje taj moral. Postoje neki osnovni moralni životne vrijednosti koje treba da usadimo našoj djeci. Ono što mi kao roditelji ne smijemo ne smijemo tolerisati nekorektno, neadekvatno ponašanje djeteta. Postoji mali milion načina kažnjavanja. Mnogo, kako bi rekla, učinkovitih od udaraca.
1: Tako je.
0: Znači, ako roditelj udara dijete, to dijete sutra tako rješava svoje probleme. I mislim da to udaranje negdje na stranu, što je i nehumano i sve ostalo, na kraju krajeva nije ni učinkovito. Znači, ali isto tako ne možemo pustiti kao roditelji da djeca rade sve ono što im padne na pamet. Zato što će svašta da im padne na pamet, najčešće ništa dobro u tim godinama. U tom smislu, znači, mnogo je važno da nađu balans.

0: Čak šta više, imamo potpuno kontraefekat, znaju to roditelji koji slušaju sad ovo o čemu ja pričam. Dobit će potpuno kontraefekat, znači umjesto onoga što želi da dijete uradi, dobit će to da dijete pobjegne, da ga uguraju u delikvenciju. Da ne pričamo o zloupotrebi psihoaktivne substancije, jer meni se sve na kraj svede na to, jer mislim da i to porastu, da imamo. Mislim da možda dobar dio tog nasilja koji se dešava jeste radi zloupotrebe alkohola, psihoaktivne substancije i svega ostalog što dolazi.
1: Podstaknuto društvenim mrežama i ovom kao apsolutnom slobodom, ali te neko mi živimo u stvarnosti.
0: I da se vratim na ono uopšte, da smo kolektivno traumatizirani, da smo podložno tlo za sve ovo što nam se dešava. Ne kažem, mislim, na stranu naš rat i ovo sve što se nama desilo, u svijetu je uopšte došlo do eskalacije nasilja, nije to vezano, ali mi imamo dodatno otežavajuću okolnost, taj faktor, znači, kolektivno.
1: A vrlo često ga zaboravimo, vrlo često ga previdimo i mislimo da smo ga nadvladali, međutim, evo, u nekim najgorim
0: situacijama
1: se pokaže da.
0: Tuči on čeka.
1: Spomenuli ste taj paralelni rad, ja sam upravo htjela pitati kad je u pitanju međubršnjačko nasilje ili nasilje među djecom, da li su paralelne radionice i savjetovališta i za roditelje i za djecu, jer moram uzeti u obzir da i roditelji nisu edukovani, da ne znaju, da pogrešno koriste možda i ove društvene mreže koje sam spomenula, na kojima neko da neki savjet, ali nekako negdje ne mogu da ih usvoje.
0: Pa mislim da uzmeju selektivno, znate, kako roditelji. Bojim se da te stvari roditelji koji su naravno silne ljubav prema svom djetetu selektivno te stvari uzmaju. Znate, ono što im odgovara uzme, ne radi to niko svjesno i namjerno. Mislim da se te stvari prosto radi po defaultu da se očuva njihov ego, jer znate, ako nešto dijete njihovo kiksa, nešto su oni kiksali kod roditelji. I onda sve to nas dovodi do toga da imamo otpor prema svemu tome. Ne znam, mislim da savjetovanje u svakom slučaju ne može biti loše, znači da se radi savjetovanja sa stručnim osobama, tu da se vratim na to da nema dovoljno stručnih osoba, to je jasno kod dan.
1: Upravo, podkapacitiranost nam je
0: drugo ime. To je jasno kod dan, ali u svakom segmentu. Evo, mi pričamo sad, recimo, ja smatram da bi svaka škola, i pričala sam i sa kolega, svaka škola treba da ima psihologa.
1: Tako je.
0: Znači, apsolutno svaka škola treba da ima psihologa koji će da radi i sa prosvetnim radnicima i sa djecom. Jer generalno potrebe su zaista jako velike. Da ne kažem sad da svako ima svoje neke interne probleme koje bi trebao da rješava. Ja mogu primiti dio toga, ali ne mogu ja sistemski raditi. Ja ne mogu raditi, ja mogu primiti svog pacijenta u mojoj ordinaciji. Ali bojim se, nećemo ništa promijeniti strukturno i temeljno u tom, recimo, u podizanju svijesti, uopšte osnaživanju psihološkom djece na način da mi dođe jednom godišnje kad napravi problem. Mislim da se treba raditi sa djecom na način da se radi i sa roditeljima i sa djecom i sa, kažem, kad pitan škole i sa prosvetnim radnicima, na način da bi taj, recimo, neki psiholog koji bi bio zaposlen konkretno u školi, da bi to bio njegov fokus djelovanja. Tako. Znači, roditelji, djeca, profesori. Ja ću pokriti ostalo, ali pokrit ću ja i njih kad dođu, ali ni to zaista
1: ali
0: temeljno.
1: Ali da ne bi došli.
0: Ako pričamo o prevenciji, jest. Ako pričamo o prevenciji, ja pričam o tome, to je kasno. Jer mi u principu već radimo, kako bi rekla, oni kad dođu u dom zdravlja.
1: Oni su već u problemu.
0: Pa mi već se radi rehabilitacija, liječenje, ne znam nija šta. Znači, ako pričamo o tome da dižemo svijest o tome, o prevenciji nasilja, o svim tim stvarima, mislim da se treba zaista sistemski raditi s tim, kako bi rekla, sa svim sudionicima te priče, a to su svi. Ako pričamo o djeci, profesori, roditelji, ne znam, ako pričamo o radnoj nekoj sredini, onda pričamo o uposlenicima u smislu i podređeni i nadređeni. Vjerujte, nasilje se dešava na svakom nivou.
1: Tako je, i na
0: svakom
1: nivou,
0: u svakom segmentu. Yes. I taj čovjek koga ne znam nija, maltretira neki šef ili ne znam nija šta, će doći kući pa će napraviti problem ženi. Ili će, razumijete me, mislim, sve, nažalost, sve je to
1: sistemsko ili posuda.
0: Tako je, sve je to uvezano i sve utiče, svi utičemo jedni na drugi. Tako da u tom smislu mislim da general sigurno deficit kadra, ne mogu čak ni reći da nema psihologa, zato što ih zaista, mislim, izlaze generacije i generacije, ali iz nekog razloga se ne zapošljavaju. E sad, iz kojeg to već ne bi znala reći.
1: Dakle, imamo ih, ne zapošljavaju se.
0: Tako imamo.
1: U školama ih ne imamo, to znamo.
0: Oni čak po sistematizaciji ne pripadaju školama.
1: Tako je. Što onda dovodi do toga da ukoliko želimo sistemski djelovati, sistem mijenjamo ga od sistema obrazovanja i onda uvodimo u škole psihologe, dječje psihologe, jer to je nešto pod

0: pod obavezno. Tako, mislim, trebali smo juče i to uraditi.
1: Tako je, to sad se slažem, a mi nemamo, znači, da se vratim na to, da evo sad izlazi nove generacije psihologa kako tu zlodijela Osijeke, bila je psihologija u Sarajevu i ne znam, Banja Luce, ali mislim, to nije bilo in zanimanje ranije. To je bilo sramota i tako dalje, i tako dalje. Sad je to malo drugačije, sad djeca vole i upisuju i sve je okej, okay, ali hoću da kažem, mi, znači, na teritoriju Federacije BiH nije usvojen zakon za psihološkoj djelatnosti. Može raditi bilo ko, znači nemate zakonsku, može bilo ko se zaposliti, znači zato što nije usvojeno, mi ne postojimo, mi zakonski ne postojimo. I ok, to su problemi struke unutar struke, ali to traje 20 godina, znači ja 20 godina radim, ali kako sam završila fakultet, počela da radim, mi pričamo o usvajanju zakona o psihološkoj djelatnosti, koji nije, kažem, usvojen i napisane, sve stoji. U tom zakonu definisane su i specijalizacije, između ostalog, koja je dječja psiholog, ovim putem da kažem ljudima, pošto ljudi ne znaju, mi konkretno dječjeg psihologa nemamo, znači zvanično dječje, mi imamo psihologe koji rade s djecom, pa, ali su to su, da kažem, opšti, mislim, diplomirani psiholozi. Tako, ili sad, evo, po novom masteri psihologije, ali ne, znači, kako bih rekla, da vam skratim tu priču, to je toliko nedefinisano da je skoro, pa ne znamo dakle bi čovjek trebao da krene, da reguliše tu priču. Evo, možda od ove tačke, da se usvoji zakon o psihološkoj djelatnosti.
0: Tako je.
1: Pa da se nešto pokrene, jer je konkretno u tom zakonu zaista vrlo jasno definisano, znači, ko je psiholog, ko je dječji psiholog, ko je klinički psiholog i tako dalje i tako
0: dalje. I u konačnici ljudi tako kategorisani, podijeljeni po svojim kategorijama zanimanja, znaju koje će metode primijeniti. Jer ovako uvijek čovjek dođe u situaciju da mora nešto improvizovati ili da mora dodatno crpiti neke informacije.
1: Ovako se bavimo, ja bih rekla, parapsihologijom.
0: Tako je, svi radimo sve. I onda dođe do zbrke i do zbunjivanja svih nas.
1: Ali ono što sad trenutno imamo na tržištu psihologe, te, da kažem, klasične psihologe imamo, i mislim da bi trebalo da krene njihovo zbrinjavanje u smislu da krenemo od obrazovnih ustanova pa dalje. Ja bi pričala sad o MUP-u, pa bi pričala o sudu, pa bi pričala o Centru za socijalni rad. Znači, na svakom nivou mislim da psiholog u smislu onoga osnovnog zanimanja da treba da bude ako nigdje drugo, makar u tom da krenemo od obrazovnog sistema.
2: Otvoreni program.
0: Upravo tako, evo, i ako čekamo, to je politička odluka, recimo čekamo i svrha, ne znam zašto ne bismo krenuli priču, pa krenuli iz lokalnih zajednica i vršili pritisak i tražili da se te stvari rješavaju od lokala, konačno od neke i promjene unutar obrazovnog sistema, imamo ih na kantonalnim nivoima, zašto ne bismo kao Tuzlanski kanton uveli etiku bar kao predmet, izborni predmet, ne mora uopšte biti predmet koji će biti u redovnoj nastavima, da bi bilo poželjno, ali uvedi etiku, uvedi sistematizacijom radnom mjestu dječjeg psihologa od psihologa.
1: Mislim da u školama
0: napravio si korak.
1: Iz milijara, ne znamo, iz hiljadu razloga treba da bude. Znači, od porasta autizma u školama, od rada s tom djecom, od prihvatanja, prilagođavanja razreda toj djeci, te djece njima, na način djece koja, uopšte djece sa poteškoćama u razvoju, nije mnogo važno koja je, ali kažem, porast je uopšte psihopatologije te dječje. Zaista je porast. I u tom smislu mislim da je jako važno da se radi na nekoj empatiji, suosjećanju i sve. Ja bi ranije apelovala na roditelje, da roditelji rade taj dio priče, ali evo, zaista je puno na njima. Ako postoje adekvatni stručnjaci koji će znat da usmjere tu djecu, da ih nauče nešto, mislim, u tom smislu puno bi značilo, pa lično mislim i u prevenciji nasilja. Jer mislim da tu negdje startamo. Pa onda dalje da se bavimo bračnim nasiljem, da se bavimo porodicom, da, znate, ako bi se na svakom segmentu bavili tim, mislim da bi to negdje u konačnici dobili bi neki rezultat. I dalje bi se povremeno dešavalo to što nismo uspjeli pokriti sve, mislim, što se dešava manje više svuda, ali mislim da ne bi bilo ovakve ekspanzije kako je sad.
0: Da, ovo sad samo izdane da udana čekujemo da se dogodi nešto novo.
1: Jer prije ove situacije, evo, bila ona situacija u Hrvatskoj gdje isto ono, čovjek je ubio onog mladića i sve, mislim, nekako čini mi se, pa prije toga bilo u Beogradu Marko, mislim, hoću da kažem, nismo mi u smislu u problemu, svijet je u problemu.
0: Svijet je u problemu.
1: Što se tiče tog nasilja.
0: A naša obaveza je da krenemo od naše mikrozajednice.
1: Tako, ono što možemo konkretno promijeniti, ja se ne mogu baviti sad, ne znam, nije u Americi nekim slučajima, ali ovdje što se može uraditi, mislim da nekako to nasilje skalira iz nekog unutrašnjeg nezadovoljstva, možda i da se vratimo na onu socijalnu izolaciju, da ljudi, ne znam, vjerovatno je sve uvezano. Nema, znači, konkretno nekog odgovora na to pitanje zašto je ovoliki

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Joguncić.
3: Cijenjeni slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Nastavljamo sa našom serijom priča o dijelima Dostojevskog, odnosno o osjećanjima i odnosima koje primjećujemo u njegovim dijelima, a koje postaju ili su postale univerzalne vrijednosti života koje i mi živimo. Dostojevski i bolest kao put samospoznanja. U književnosti se bolest često pojavljuje kao prepreka koju treba savladati ili kao nesreća koja pogađa čovjeka. Kod Dostojevskog, međutim, bolest ima mnogo dublje značenje. Ona nije samo stanje tijela, već i trenutak kada se ruše svakodnevne iluzije, a čovjek ostaje nasamo sa svojom dušom. Groznice, nervni slomovi, duševne krize i epileptični napadi nisu slučajni detalji njegovih romana. Oni predstavljaju trenutke u kojima se otkriva skrivena istina o čovjeku. Sam Dostojevski je bolovao od epilepsije. Ta bolest ga je pratila tokom velikog dijela života i ostavila je dubok trag na njegovo stvaralaštvo. Pojedinim zapisima i kroz likove koje je stvarao, opisivao je neobična stanja neposredno prije napada, kratke trenutke izuzetne jasnoće, intenzivne svijesti i osjećaja da se dotiče neka viša stvarnost. Takva iskustva postala su dio njegovog razmišljanja o granicama između tijela, uma i duha. Njegovi junaci urijetko dolaze do samospoznaje kroz mir i spokoj. Mnogo češće do nje dolaze kroz patnju. Raskolnikov iz zločina i kazne nakon zločina prolazi kroz groznice, bunila i fizičku iscrpljenost. A njegova bolest nije samo posljedica napetosti, već odraz unutrašnjih raspada. Tijelo počinje da govori ono što razum pokušava da sakrije. I dok pokušava da opravda svoje zločine, njegova bolest otkriva da duša zna istinu. Slično je i sa knezom Miškinom iz Idiota. Njegova epilepsija nije prikazana samo kao medicinski problem. Ona ga čini posebno osjetljivim za ljudsku patnju i nesavršenost. Dok drugi ljudi jure za moći, novcem ili slavom, Miškin vidi ono što je skriveno ispod površine. Njegova bolest postaje neobičan izvor soosjećanja.

a kod Dostojevskog bolest često ruši čovjekov ponos. Zdrav čovjek lako može povjerovati da je gospodar svoje sudbine, da kontroliše sebe i svijet oko sebe. Ali bolest ga posjeća na njegovu krhkost. U jednom trenutku nestaju sigurnost, planovi i osjećaj moći. Ostaje samo pitanje ko smo kada nam se oduzme ono na što smo se oslanjali. Zato bolest u njegovim romanima ima gotovo duhovnu funkciju. Ona tjera čovjeka da zastane. U svijetu koji neprestano juri, bolest je postaje prisilna tišina. I u toj tišini junaci prvi put čuju glas sobstvene savjesti. Zapitamo se nije li tako i u životu. Ono od čega su bježali vraća im se još većom snagom. Ne znači da Dostojevski romantizuje bolest ili da je smatra dobrom samom po sebi. Patnja ostaje patnja, a bolest ostaje tragedija. Ali on vjeruje da čovjek može pronaći smisao čak i u najtežim iskustvima. Najveća opasnost nije bolest tijela, već bolest duše. A to je ravnodušnost, gordost, mržnja i gubitak sposobnosti da se voli. U tom smislu bolest kod Dostojevskog postaje put samospoznaje. Ona lomi spoljašnju snagu da bi otkrila unutrašnju istinu. Kroz slabost čovjek postaje svjestan svojih granica, ali i svoje dubine. Tek kada prestane da vjeruje u sopstvenu nepogrešivost, može početi i istinski da upoznaje sebe. Zato u svijetu Dostojevskog bolesnik nije samo čovjek koji pati. On je često čovjek koji stoji na pragu velikog otkrića. Dok tijelo slabi, duša dobija priliku da progovori, a upravo u tom trenutku između nemoći i prosvjetljenja Dostojevski pronalazi jednu od najdubljih istina o ljudskom postojanju. Pričom podsjetili smo da zaista samo kroz bolest dolazimo do samospoznaje, dolazimo do svoje suštine, jer tada smo istinski ogoljeni i suočeni sa svojom pravom prirodom. Zato danas, možda više nego ikad, jednim drugima najčešće i najiskrenije poželimo zdravlje. Hvala vam na pažnji i ostanite nam zdravi, a do narednog slušanja pozdravljaju vas Irfan i Mersiha. I naravno slijedi pjesma završnice. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u našoj zemlji trebalo davati sunčano, uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevno 28 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Bratnjač Smajlović.

Či se visoko iznad nivoa mora. Naravno, pitanje koja je planina zaista najviša zavisi isključivo od metode mjerenja, što samo potvrđuje koliko su zanimljive geografske činjenice, ponekad zavisno od perspektive posmatrača. Dok se istražuju ovi fenomeni, možda ćete naići na stručnu terminologiju, geografski glosar, kojim vam može pomoći da brzo definišete svaki novi pojam. Neobični geografski fenomeni. Geografija nas često može iznenaditi nevjerovatnim događajima, od rijeka koje se ponašaju nepredvidivo do područja koja su geološki gledano donedavno izgledala potpuno drugačije. Ovakvi fenomeni istraživačima pružaju dragocjene uvide u ekološke promjene i dinamiku naše planete. Istražujući ovakve primjere, postaje jasno zašto je zanimljiva geografija i geografija polje koji nikada ne prestaje fascinirati. Rijeka koja teče unazad. Jedna od omiljanih geografskih priča uključuje rijeku Amazon. Iako je riječ o najvećem riječnom sistemu na Zemlji po volumenu, ona ponekad teče unazad. Plimni fenomen poznat kao pororka uzrokuje da okeanske plime potiskuju morsku vodu uzvodno u Amazon, preokrećući prirodni tok rijeke. Valovi mogu putovati kilometrima u unutrašnjost, mijenjajući nivoje vode i riječne struje. Pororoka se javlja jer se rijeka susreće sa ogromnom vodenom masom okeana. Naučnici su detaljno proučili ovaj fenomen kako bi razumjeli kretanje sedimenata, promjene u ekosistemima i rizike od poplava u priobalnim riječnim sistemima. Da li ste znali da je pustinja nekada bila bujni raj? Ako pomislite na Saharu, vjerovatno zamišljate beskrajne dine prekrivene pjeskom. Trenutno ovo je najveća vruća pustinja na Zemlji koja pokriva ogromne prostore Sjeverne Afrike. Međutim, prije nekoliko hiljada godina ovaj region je izgledao potpuno drugačije. Tokom afričkog vlažnog perioda Sahara je bila zelena savana, ispunjena jezerima, rijekama, prostranim travnjacima i bogatim životinskim svijetom. Vremenom su se obrasci padavina promijenili, monsunska aktivnost je oslabila, a vegetacija se povukla. Jezera su presušila i pustinski uslovi su proširili cijelim regionom. Kada se analiziraju ovakve drastične promjene kroz geografska zanimljiva pitanja, shvatamo koliko je naša planeta dinamična, ali i krhka u isto vrijeme. Države sa iznenađujućim geografskim činjenicama. Budući da se političke granice ne poklapaju uvijek sa geografskim, određene države mogu djelovati poput pravih prirodnih fenomena. Lokacija, vrijeme i granice ponekad prkose ustavljenim pravilima, a idući primjeri koji ćemo navesti najbolje pokazuju šta po time podrazumijevamo. Jedan takav primjer je država sa najviše vremenskih zona. Iako su Rusija i Kanada dvije najveće države na svijetu po površini i širini od istoka do zapada, nijedna od njih nema najviše vremenskih zona, niti je najzapadnija ili najistočnija. Rekord za najviše vremenskih zona zapravo pripada Francuskoj. Ova država obuhvata čak 12 vremenskih zona, prvenstveno zbog svojih prekomorskih teritorija, regije na Karibima u Južnoj Americi, te na Tihom i Indijskom okeanu funkcionišu u različitim vremenima. Ove zanimljivosti spadaju različite grane, a kroz ovaj vodič o vrstama i tipovima geografije možete čuti kako se ove pojave uklapaju u širu sliku nauke. Ovo je moguće zato što se te teritorije smatraju sastavnim dijelom Francuske. Iako su ta područja nekada bila kolonije, savremena Francuska ih tretira kao dio države, što znači da su klasifikovane i kao dio Evropske unije. Iako geografski nisu povezane sa maticom u Evropi, politička realnost znači da vrijeme u Francuskoj može imati jedan od 12 mogućih odgovora. Ovakve zanimljive geografske činjenice često podsjećaju koliko su historijski i politički procesi neraskidivo povezani sa prostorom u kojem živimo.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Ekonomsko propagandno.

0: nedjelju planska isključenja električne energije u dijelovima grada. Iz sporta izdvajamo Bratstvo. Sutra igra novu prijateljsku utakmicu, a protivnik je Krivaja. Za kraj, vremenska prognoza. Ovo su teme, sadržaje i aktuelnosti koji su obilježili 17. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama informativnog pregleda. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
0: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. jula predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozači će noću i u uslovima smanjene vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku kao i prednje i zadnje svjetlo. Predviđene su novčane kazne za nepoštivanje propisa. Sankcionisat će se vožnja bez kacige, nepropisno parkiranje, korištenje slušalica na oba uha tokom vožnje, upravljanje tehnički neispravnim romobilom, ali i vožnja pod dejstvom alkohola ili brzinom većom od 25 km na sat. Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora koji su tokom juna 2026. zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 maraka. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove obavili su 45 nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije kojom je propisan najviši nivo maloprodajne cijene pšeničnog hljeba. Kontrole su provedene u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Federalni inspektori najavili su da će u narednom periodu nastaviti planske i ciljane kontrole na području Federacije. A u nastavku se, poštovani slušaoci, vraćamo, tačnije nastavljamo dalje sa lokalnim temama, aktuelnostima i dešavanjima. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
2: Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinje večeras koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru o 21 sat. Amel Ćurić obećao je noć za pamćenje u svom gradu. Manifestacija će biti nastavljena u subotu kada će na više lokacija biti održani drugi međunarodni susreti Old Timera. Izložba u centru grada će biti od 18 do 20 sati, govori Damir Ibrahimović, organizator i predsjednik Old Timer kluba Gračanica. Upitali smo predsjednika kako teku završne pripreme pred doček velikog broja gostiju.
3: Mi smo trenutno svi na terenu, očekujemo goste, pripreme se rade, u kontaktu smo sa dosta njih koji već putuju, evo imaju jedni neki mali problema na autoputu u Hrvatskoj, ne s autom, nego desila se neka saobraćajna nesreća, pa i tako očekujemo, uglavnom goste očekujemo od možda 16 sati pa nadalje, gdje smjestimo u smještaj s malo odmore, a već od 20 sati smo na večeri prije na termama, tako da će večeras što se tiče s naše strane sve biti ok. Mi smo već spremni, tako da mi moramo već početi, ali uvijek imati neki mali priprema, a već sutra što nas očekuje, mislim da su svi vidjeli najave na Facebooku i plakate i sve išlo onako kako treba, ali u svakom slučaju da napomenemo, od 9 do 11 ispred Maka, 12 do 14 opština, 15 do 17 Etna shopping centar na glavnom putu i onaj glavni defile i glavna smotra će biti od 18 do 20 u centru grada. Imaćete sigurno što vidjeti, nećete poželjati doći. Pa vidite, mi smo najavili tamo najstariji automobil u BiH koji je stvarno redak za vidjeti, ono samo ste ga mogli u filmovima i stvarno je atrakcija. Radi se o Dodgeu iz 1921. A ima tu još auta koje ćete sigurno vidjeti koji su dosta interesantni, imamo Jaguara, imamo neki, ajde da ne kažemo, sve malo bude nešto i tajna.
4: Dobro.
3: Prelijepi Hvića, prelijepi Buba iz Šabca, iz kluba Buba klub Šabac, Mini Moris i nešto iz Mini kluba Pančevo, iz Slovenije nam dolaze isto dosta interesantni auta, nekoliko u stvari nedosta, imamo iz Međimurja koji je bratimljeni grad sa Gračanicom, dolazi. Evo, baš sam sa njima čuo, u putu su, dolaze s jednim dosta rijetkim i Renaultom koji je u fabričkom stanju, a ostalo neka bude tajna.

0: ćete vidite i sigurno sve niste pokajati.
1: Čuli smo evo da je sve spremno, da dodamo da je grad Gračanica ujedno za domaćin zajedno sa Oldtimer klubom Gračanica drugog međunarodnog susreta pod nazivom Klasici u Gračanici 2, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Još jednom da ponovimo, ono što je najbitnije za sve naše sugrađane, od 12 će oldtimeri biti pred zgradom grada Gračanica, gradske uprave, od 15 do 17 u shopping centru Etna, a od 18 do 20 u centru grada.
2: Info 8.
1: Čuli smo evo da će u Gračanici sa koncertom Amela Ćurića početi manifestacija, da već najavljujemo jedan događaj, a inače sama manifestacija ljetne večeri će nam do kraja ovoga mjeseca, tačnije i do kraja mjeseca augusta, do kada traje, donijeti niz kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja kojima će biti uljepšani ljetni dani u našem gradu. O svemu ovome naravno detaljnije se možete informisati prateći naš program ili jednostavno putem našeg Facebooka gdje se nalazi kompletan raspored dešavanja i događaja. Nastavljamo dalje. Budi muško klub Gračanica organizuje besplatnu radionicu slikarstva za mlade koji žele razviti svoju kreativnost, naučiti osnove slikanja i provesti ugodno vrijeme u inspirativnom okruženju. Radionica je namijenjena početnicima, ali i svima koji već imaju iskustva u slikanju. Tokom radionice učesnici će upoznati osnovne tehnike rada sa akrilnim bojama, učiti o miješanju boja i kompoziciji, te će uz podršku voditelja izraditi vlastito umjetničko djelo koje će ponijeti kući. Sav potreban materijal za rad je obezbijeđen, a učešće je potpuno besplatno. Broj mjesta je ograničen, zbog čega je prijava obavezna. Radionica će biti održana u nedjelju 19. jula u Omladinskom centru, a link za prijavu možete pronaći na stranici Radio Gračanice. O rezultatima prijave bit ćete obaviješteni putem maila. Radionica je namijenjena mladima uzrasta od 12 do 20 godina, a broj mjesta je ograničen. U nastavku idemo do Babića gdje će biti održana smotra folklora. Smotra folklora će biti održana na izletištu Vis, a o svemu detalj više u nastavku.
3: U subotu će u Babićima biti održan i tradicionalni internacionalni festival folklora koji će i ove godine okupiti prijatelje folklora, pjesme, igre i običaja iz nekoliko zemalja.
4: Dolaze nam dva društva iz Makedonije, jedno Hrvatsko, je li naše veoma drago, već treću godinu za redom dolaze i posebno smo evo polaskani zato što vjerovatno vole da dolaze u Babiće, društvo iz Crne Gore i imamo društva iz Bosne i Hercegovine. Dakle, zaista ukupno je 12 udruženja i obećana je po običaju, ali spektakularna večer na izletištu Vis. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da podrže ovu manifestaciju, a svakako da uživaju u ovogodišnjoj manifestaciji, odnosno festivalu folklora koji će se održati 18. jula na izletištu Vis.
3: Smotra će biti održana na izletištu Vis, ceremonija je u 19.30, a početak programa u 20 sati. O učesnicima ovogodišnjeg festivala govori Edin Šehić, član Komisije za kulturu, sport i mlade pri vijeću mjesne zajednice Babići.
2: Info 8.
1: Biće veselo u Gračanici, biće veselo u Babićima, biće veselo na Visu i tako naravno i treba da bude u ovom ljetnom periodu. U nastavku informacija o planskim isključenjima električne energije, naime za nedjelju su najavljena planska isključenja u dijelovima grada, struje kako je najavljeno neće biti u dijelovima Stjepan Polja i Lukavice od 10 do 14 sati. A do kraja informativnog pregleda, poštovani slušaoci, još sport, govorimo o novoj prijateljskoj utakmici Bratstva te ostalim sportskim aktualnostima. Za sami kraj, naravno, vremenska prognoza. Ostanite uz nas.
3: U nastavku slijedi sportski blok u kojem govorimo o lokalnim i drugim sportskim aktualnostima. Nogometaši Bratstva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrali su prošle sedmice prvu prijateljsku utakmicu u kojoj su remizirali 1-1 protiv Omladinca iz Mionice. Sutra je na rasporedu druga u kojoj će u Gračanici gostovati

0: Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke u 18 sati. Revaš utakmicu prvog predkola konferencijske lige odigrao je Mostarski Velež. Nakon 1-1 na stadionu Rođeni u prvom meču, u revanš susretu u Moldaviji savladali su Milsami sa 1-0 i plasirali se u naredno kolo ovog takmičenja. Velež je tokom čitavog meča bio kvalitetniji rival na terenu i sasvim zasluženo je upisao pobjedu. U 80. minuti susreta Milsami je ostao sa igračem manje. Nakon grubog starta nad defanzivcem Mostaraca, drugi žuti, odnosno crveni karton, dobio je Lučita. Tri minute kasnije Velež dolazi do vodstva. Nakon centaršuta sa desne strane, Spahić je uposlio Mešića koji pogađa za veliku radost Mostaraca u Moldaviji. Mladi reprezentativac naše zemlje odlično se snašao u 16-tercu domaćih i postigao gol koji je Velež osigurao prolaz u drugo pretkolo konferencijske lige. Velež u drugom pretkolu očekuje dvomeče sa ekipom Dunajska Streda iz Slovačke. U drugom pretkolu svoj evropski put počinje i Zrinski koji će snage odmjeriti sa islandskim Valurom, dok će borac također nakon ispadanja iz prvog pretkola Lige prvaka evropski put nastaviti u drugom pretkolu konferencijske lige. Njih očekuje dvomeče sa moldavskom ekipom Petroklub. Fudbaleri Sarajeva završili su svoj evropski put već u prvom pretkolu konferencijske lige nakon 1-1 na Koševu u revanš susretu u Finskoj, poraženi su od Inter Turkua nakon preokreta sa 2-1. Sarajevo je u 22. minuti došlo u vodstvo, a to je bilo sve u prvom poluvremenu. U drugih 45 minuta domaći su zaigrali dosta bolje, dok se Sarajevo opredijelilo za nešto defanzivniju igru, a njihova odbrana kapitulirala je već u 58. minuti. Za propuštene prilike sarajevskog tima uslijedila je kazna u 87. Rezervista Inter Turkua odgurnuje Ristovskog i loptu proslijedio do Žepte koji preciznim udarcem donosi svojoj ekipi preokret. Tražili su igrači BH predstavnika prekršaj u ovoj situaciji, ali glavni sudija se nije oglasio. Inter Turku tako je savladao Sarajevo sa 2-1 i plasirao se u naredno pretkolo najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja, dok je Sarajevo okončalo svoju ovosezonsku evropsku avanturu i sada se okreću pripremama za početak domaćeg prvenstva. Za kraj sljedeća odbojka. Dva najveća rivala i reprezentacije koje gotovo 40 godina dominiraju ovim sportom igrali su u finale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou. Iran je treći put uzastopno svjetski prvak u sjedećoj odbojci. U velikom finalu Iranci su savladali Bosnu i Hercegovinu treći put uzastopno u finalu svjetskog prvenstva sa 3-1 u setovima.
1: Info 8.
2: Stigli smo i do kraja novog sedmičnog izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za sami kraj ćemo još samo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju u danima vikenda.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi pojačane grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, nego do 27, a dnevno 28 do 35, nego zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Bratnjač Smajlović.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve za novo izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vas se zahvaljujemo za pažnju, te vam želimo ugodan ostatak dana i ugodne dane vikenda. Do slušanja.

0: posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini od periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra će u našoj zemlji pregledavati sunčano, uzumiren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosni se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, nego do 27, a dnevno od 28 do 35, nego u zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
2: O samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti
1: na. Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
2: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kako spremam.
1: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom u 21 sat.
2: Ne odlazi se,
1: Ćurić, petak 17. juli od 21 sat.
2: Do nas ima mašala.
1: Ljetne večeri pod lipama Gračanice.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: Vijest.
1: Ređuje i vodi
2: Mersi Hajo Gunčić.
3: Poštovani slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro veče. U nastavku našeg programa slijede vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Na marginama ministarskog sastanka o suzbijanju politički motivisanog terorizma održanog u State Departmentu u Vašingtonu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Euroaziju Danielom Lotonom. Kako je saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina upravo zbog vlastitog iskustva veoma jasno prepoznaje opasnosti političkog ekstremizma i djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija. Naglasio je da se sigurnost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Govoreći o ulozi međunarodne zajednice, ministar Konaković naglasio je da OHR ostaje jedan od ključnih stubova očuvanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i institucionalne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Francuska je potvrdila svoju podršku Međunarodnom krivičnom sudu odbacujući tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da sud predstavlja prijetnju nacionalnom suverenitetu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Francuske rekao je da Međunarodni sud ne predstavlja prijetnju državama jer procesuira pojedince optužene za najteže zločine na svijetu, a ne vlade. Komentari su uslijedili nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio kritizirao

kritikovao Međunarodni sud, rekavši da on ugrožava suverenitet Sjedinjenih Američkih Država, te je najavio da će Vašington ohrabriti druge zemlje da se povuku iz suda. Međunarodni sud sa sjedištem u Hagu osnovan je 2002. godine radi krivičnog gonjenja pojedinaca optuženih za genocid, ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločine agresije. Sjedinjene Američke Države nisu član suda, dok je Francuska među zemljama koje podržavaju njegov rad. U toku su završne pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive, koji se održava od 13. do 15. augusta 2026. godine u Gradačcu. Jedna od novina je podsajamska manifestacija Gastro Festival, koja će se održati 14. i 15. augusta tekuće godine na sajmištu u Gradačcu. Planirano je da najmanje 20 učesnika prezentuje slastice sa bestiljom ili u kojima je jedan od sastojaka šljiva. Udruženja koja baštine tradicionalna jela najavila su svoje učešće, što će biti prilika da se neki recepti otrgnu od zaborava i da postanu dio naše svakodnevnice. Slijede vijesti iz sporta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci postala je viceprvak svijeta. Naši odbojkaši su u finalu svjetskog prvenstva koje se igra u Kini nakon velike borbe poraženi od Irana rezultatom 3-1 u setovima. Iranci su prva dva seta dobili rezultatom 25-21 i 25-20, a potom su naši momci smanjili na 2-1 rezultatom 25-20. Za kraj ovih vijesti informacija o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim i centralnim područjima Bosne zabilježeni su lokalni pljuskovi. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izeroski. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak večera.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Slušateljke i slušatelji, danas u našem otvorenom programu govorimo

Mamašnom dječaku iz slamova Mumbaija koji sjedi pod blještavim reflektorima kviza Ko želi biti milioner i dolazi na samo korak do osvajanja glavne nagrade. Na prvi pogled činilo se kao filmska bajka, ali što je priča više odmicala, postajalo je jasno da se ne radi o novcu niti o televizijskom takmičenju. Radilo se naime o životu. O jednom dječaku koji nije imao gotovo ništa osim nade. Iako Jamal Malik nije stvarna osoba, njegova priča satkana je od stvarnih ljudskih sudbina. Od djece koja su odrastala među limenim krovovima i prašnjavim ulicama, od ljudi koji su se svakog jutra budili bez sigurnosti da će imati dovoljno hrane, ali su ipak nalazili snagu da sanjaju. Jamal ne pobjeđuje zato što je imao najbolje škole, privatne učitelje ili privilegije. On pobjeđuje upravo zato što je živio. Svako pitanje koje mu voditelj postavlja povezano je s nekim trenutkom njegovog života. S nekom ranom, nekim gubitkom, nekim strahom ili nekom uspomenom. Dok drugi uče iz knjiga, on uči iz gladi. Dok drugi stiču znanje u učionicama, on ga stiče na ulici. Dok drugi pamti lekcije, on pamti trenutke koji su ga boljeli. I upravo zato zna odgovore. Jer ponekad život postane najteža škola, ali i najbolji učitelj. Dok gledamo Jamala kako prolazi kroz siromaštvo, nasilje, nepravdu i gubitke, polako shvatamo da pred nama nije priča o dječaku iz Indije. Pred nama je priča o svakom čovjeku koji je nekada bio odbačen, podcijenjen ili zaboravljen. Jamal je svako dijete koje je leglo gladno, svaka majka koja je noću brinula kako će prehraniti svoju porodicu. Svaki čovjek kojem su rekli da nikada neće uspjeti. Svaka osoba koja je nastavila hodati naprijed i onda kada više nije vidjela put. Možda upravo zato ovaj film toliko dira ljude. Zato što se u njemu ne prepoznajemo po mjestu rođenja, jeziku ili boji kože. Prepoznajemo se po svojim ranama. A rane su univerzalan jezik čovječanstva. Odmorit ćemo se uz pjesmu I Have a Dream, pa ćemo nastaviti priču o filmu Milioner s ulice.

Nastavljamo našu priču o ovom posebnom filmu, a posebnu snagu i priči daje činjenica da je inspirisana stvarnim životima ljudi koji su, uprkos siromaštvu i teškim okolnostima, odbili da odustanu od sebe. Ljudi poput Sašila Kumara, skromnog mladića iz jedne od najsiromašnijih indijskih pokrajina, koji je zahvaljujući znanju i upornosti osvojio milionsku nagradu. Njegov život pokazao je da se i iza najskromnijih vrata ponekad kriju najveći snovi. Ali možda najljepši dio cijele ove priče nije novac i nije sigurno, ali nije ni slava, nije pobjeda. Najljepši dio je ljubav. Dok svi oko njega vide milione, Jamal vidi samo Latiku, djevojku koju voli od djetinjstva, djevojku koju traži kroz godine bola, lutanja i razdvojenosti. Njegov san nije bogatstvo, njegov san je da pronađe osobu koju voli. I upravo tu film dotiče ono najnježnije u ljudskom srcu. Podsjeća nas da na kraju života nećemo pamtiti koliko smo novca zaradili, nego čije smo ruke držali kada nam je bilo najteže, kome smo pripadali i ko je pripadao nama. Zato su ljudi širom svijeta u Jamalu vidjeli sebe. Vidjeli su svoje izgubljene bitke, svoje neostvarane snove, svoje čežnje i svoje nade. Vidjeli su dokaz da čovjek nije određen mjestom na kojem je rođen, niti okolnostima koje su ga zadesile. Određen je snagom da ustane nakon pada. Da sačuva dobrotu kada ga život pokušava učiniti ogorčenim. Da nastavi vjerovati kada više nema razloga za vjerovanje i možda je upravo zato Milioner s ulice mnogo više od filma. To je priča o svima nama. O tome kako nas život ponekad vodi kroz tame koje ne razumijemo. Kako nam šalje gubitke koje ne možemo objasniti i kako nam ostavlja ožiljke za koje mislimo da će nas zauvijek boljeti. A onda jednog dana shvatimo da ni jedna suza nije bila uzaludna, da ni jedna borba nije bila besmislena, da nas je svaki pad nečemu naučio. Da nas je svaka rana oblikovala i da su upravo one stvari koje su nas nekad najviše boljele postale odgovori koji su nas doveli do mjesta na kojem smo trebali biti. Jer najveća istina ove priče nije da siromašan dječak može postati milioner. Najveća istina je da čovjek nikada ne smije izgubiti nadu. Zato što je nada često jedino bogatstvo koje imamo. A ponekad se ispostavi da je upravo ono najvrijednije na svijetu. Ovom pričom i podsjećanje na film Milioner s ulice pokušali smo dočarati ono što čuči u svakome od nas, pokušali smo dotaknuti dušu.

0: slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi se.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propagandno korpo.
3: Hello ladies and gentlemen. Welcome to radio.
4: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
5: Slušate Gračanicu.
4: Radio Gračanicu.
5: Vaš i naš
4: najdraži radio.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propaganda.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u našoj zemlji trebalo davati sunčano, uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlji i južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevno 28 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne

0: usreći me malo.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Panel Lamina Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminac Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja današnjeg izdanja emisije. Predstavnički dom parlamentarne skupštine će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama saobraćaja, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila. Cijene hljeba bile predmete pojačanih kontrola tržišnih inspektora. Manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice počinje večerašnjim koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru. A u okviru manifestacije, jedan od prvih programa ili događaja, jeste okupljanje ljubitelja klasičnih automobila oldtimera pod nazivom Klasici u Gračanici 2. Za vikende, tačnije u subotu, na Visu, smotra folklora. U nedjelju planska isključenja električne energije u dijelovima grada. Iz sporta izdvajamo Bratstvo, sutra igra novu prijateljsku utakmicu, a protivnik je Krivaja. Za kraj, vremenska prognoza. Ovo su teme, sadržaje i aktuelnosti koji su obilježili 17. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama informativnog pregleda. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
2: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. jula predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozači će noću i u uslovima smanjene vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku kao i prednje i zadnje svjetlo. Predviđene su novčane kazne za nepoštivanje propisa. Sankcionisat će se vožnja bez kacige, nepropisno parkiranje, korištenje slušalica na oba uha tokom vožnje, upravljanje tehnički neispravnim romobilom, ali i vožnja pod dejstvom alkohola ili brzinom većom od 25 km na sat. Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističkih

0: turističko-ugostiteljskih inspektora koji su tokom juna 2026. zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 maraka. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove obavili su 45 nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije kojom je propisan najviši nivo maloprodajne cijene pšeničnog hljeba. Kontrole su provedene u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Federalni inspektori najavili su da će u narednom periodu nastaviti planske i ciljane kontrole na području Federacije. A u nastavku se, poštovani slušaoci, vraćamo, tačnije nastavljamo dalje sa lokalnim temama, aktuelnostima i dešavanjima. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinje večeras koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru od 21 sat. Amel Ćurić obećao je noć za pamćenje u svom gradu. Manifestacija će biti nastavljena u subotu, kada će na više lokacija biti održani drugi međunarodni susreti Old Timera. Izložba u centru grada će biti od 18 do 20 sati, govori Damir Ibrahimović, organizator i predsjednik Old Timer kluba Gračanica. Upitali smo predsjednika kako teku završne pripreme pred doček velikog broja gostiju.
2: Mi smo trenutno svi na terenu, očekujemo goste, pripreme se rade, u kontaktu smo sa dosta njih koji već putuju, evo imaju jedni neki mali problema na autoputu u Hrvatskoj, ne s autom, nego desila se neka saobraćajna nesreća, pa i tako očekujemo. Uglavnom goste očekujemo od možda 16 sati pa nadalje, da smjestimo u smještaj s malo odmore, a već od 20 sati smo na večeri i prije na termama, tako da će večeras, što se tiče s naše strane, sve biti ok. Mi smo već spremni, tako da mi moramo već početi, ali uvijek imati neki mali priprema, a već sutra što nas očekuje, mislim da su svi vidjeli najave na Facebooku i plakate i sve išlo onako kako treba, ali u svakom slučaju da napomenemo, od 9 do 11 ispred Maka, 12 do 14 opština, 15 do 17 etna shopping centar na glavnom putu i ono glavni defile i glavna smotra će biti od 18 do 20 u centru grada. Imaćete sigurno šta vidjeti, nećete požaliti doći. Pa vidite, mi smo najavili tamo najstariji automobil u BiH koji je stvarno redak za vidjeti. Ono, samo ste ga mogli vidjeti u filmovima i stvarno atrakcija. Radi se o Dodgeu iz 1921. A ima tu još auta koje ćete sigurno vidjeti koji su dosta interesantni, imamo Jaguara, imamo neki, ajde da ne kažemo, sve malo bude nešto i tajna. Prelijepi Hvića, prelijepi Buba iz Šabca, iz kluba Buba klub Šabac, Mini Moris i nešto iz Mini kluba Pančevo, iz Slovenije nam dolaze isto dosta interesantni auta, nekoliko u stvari nedosta, imamo iz Međumurja koji je bratimljen igra sa Gračanicom, dolazi. Evo, baš sam sa njima čuo, u putu su, dolaze s jednim dosta rijetkim i Renaultom koji je u fabričkom stanju, a ostalo neka bude tajna, dođite, vidite i sigurno se nećete pokajati.
1: Čuli smo evo da je sve spremno, da dodamo da je grad Gračanica ujedno domaćin zajedno sa Old Timer klubom Gračanica drugog međunarodnog susreta pod nazivom Klasici u Gračanici 2, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Još jednom da ponovimo, ono što je najbitnije za sve naše sugrađane, od 12 će oldtimeri biti pred zgradom grada Gračanica, gradske uprave, od 15 do 17 u shopping centru Etna, a od 18 do 20 u centru grada.
3: Info 8.
0: Čuli smo evo da će u Gračanici sa koncertom Amela Ćurića početi manifestacija, da već najavljujemo jedan događaj, a inače sama manifestacija Ljetne večeri će nam do kraja ovoga mjeseca, tačnije i do kraja mjeseca augusta, do kada traje, donijeti niz kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja kojima će biti uljepšani ljetni dani u našem gradu. O svemu ovome naravno detaljnije se možete informisati prateći naš program ili jednostavno putem našeg Facebooka gdje se nalazi kompletan raspored dešavanja i događaja. Nastavljamo dalje. Budimuško klub Gračanica organizuje besplatnu radionicu slikarstva za mlade koji žele razviti svoju kreativnost, naučiti osnove slikanja i provesti ugodno vrijeme u inspirativnom okruženju. Radionica

0: Radionica je namijenjena početnicima, ali i svima koji već imaju iskustva u slikanju. Tokom radionice učesnici će upoznati osnovne tehnike rada sa akrilnim bojama, učiti o miješanju boja i kompoziciji, te će uz podršku voditelja izraditi vlastito umjetničko djelo koje će ponijeti kući. Sav potreban materijal za rad je obezbijeđen, a učešće je potpuno besplatno. Broj mjesta je ograničen, zbog čega je prijava obavezna. Radionica će biti održana u nedjelju 19. jula u Omladinskom centru, a link za prijavu možete pronaći na stranici Radio Gračanice. O rezultatima prijave bit ćete obaviješteni putem maila. Radionica je namijenjena mladima uzrasta od 12 do 20 godina, a broj mjesta je ograničen. U nastavku idemo do Babića, gdje će biti održana smotra folklora. Smotra folklora će biti održana na izletištu Vis, a o svemu detalj više u nastavku.
1: U subotu će u Babićima biti održan i tradicionalni internacionalni festival folklora, koji će i ove godine okupiti prijatelje folklora, pjesme, igre i običaja iz nekoliko zemalja.
2: Dolaze nam dva društva iz Makedonije, jedno Hrvatsko, jeli, naše veoma drago, već treću godinu za redom dolaze i posebno smo evo polaskani zato što vjerovatno vole da dolaze u Babiće, društva iz Crne Gore i imamo društva iz Bosne i Hercegovine. Dakle, zaista ukupno je 12 udruženja i obećana je po običaju, ali spektakularna večer na izletištu Vis. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da podrže ovu manifestaciju, a svakako da uživaju u ovogodišnjoj manifestaciji, odnosno festival folklora koji će se održati 18. jula na izletištu Vis.
1: Smotra će biti održana na izletištu Vis, ceremonija je u 19.30, a početak programa u 20 sati. O učesnicima ovogodišnjeg festivala govori Edin Šehić, član Komisije za kulturu, sport i mlade pri vijeću mjesne zajednice Babići.
3: Info 8.
0: Biće veselo u Gračanici, biće veselo u Babićima, biće veselo na Visu i tako naravno i treba da bude u ovom ljetnom periodu. U nastavku informacija o planskim isključenjima električne energije, naime za nedjelju su najavljena planska isključenja u dijelovima grada, struje kako je najavljeno neće biti u dijelovima Stjepan Polja i Lukavice od 10 do 14 sati. A do kraja informativnog pregleda, poštovani slušaoci, još sport, govorimo o novoj prijateljskoj utakmici Bratstva te ostalim sportskim aktualnostima. Za sami kraj, naravno, vremenska prognoza. Ostanite uz nas.
1: U nastavku slijedi sportski blok u kojem govorimo o lokalnim i drugim sportskim aktualnostima. Nogometaši Bratstva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrali su prošle sedmice prvu prijateljsku utakmicu u kojoj su remizirali 1-1 protiv Omladinca iz Mionice. Sutra je na rasporedu druga u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke u 18 sati. Revaš utakmicu prvog pretkola konferencijske lige odigrao je Mostarski Velež. Nakon 1-1 na stadionu Rođeni u prvom meču, u revanš susretu u Moldaviji savladali su Milsami sa 1-0 i plasirali se u naredno kolo ovog takmičenja. Velež je tokom čitavog meča bio kvalitetniji rival na terenu i sasvim zasluženo je upisao pobjedu. U 80. minuti susreta Milsami je ostao sa igračem manje. Nakon grubog starta nad defanzivcem Mostaraca, drugi žuti, odnosno crveni karton, dobio je Lučita. Tri minute kasnije Velež dolazi do vodstva. Nakon centaršuta sa desne strane, Spahić je uposlio Mešića koji pogađa za veliku radost Mostaraca u Moldaviji. Mladi reprezentativac naše zemlje odlično se snašao u 16-tercu domaćih i postigao gol koji je Velež osigurao prolaz u drugo pretkolo konferencijske lige. Velež u drugom pretkolu očekuje dvomeče sa ekipom Dunajska Streda iz Slovačke. U drugom pretkolu svoj evropski put počinje i Zrinski koji će snage odmjeriti sa islandskim Valurom, dok će borac također nakon ispadanja iz prvog pretkola Lige prvaka evropski put nastaviti u drugom pretkolu konferencijske lige. Njih očekuje dvomeče sa moldavskom ekipom Petroklub. Fudbaleri Sarajeva završili su svoj evropski put već u prvom pretkolu konferencijske lige. Nakon 1-1 na Koševu u revanš susretu u Finskoj poraženi su od Inter Turkua nakon preokreta sa 2-1. Sarajevo je u 22. minuti došlo u vodstvo, a to je bilo sve u prvom poluvremenu.

0: drugih 45 minuta domaći su zaigrali dosta bolje, dok se Sarajevo opredijelilo za nešto defanzivniju igru, a njihova odbrana kapitulirala je već u 58. minuti. Za propuštene prilike sarajevskog tima uslijedila je kazna u 87. Rezervista Inter Turkua odgurnuo je Ristovskog i loptu proslijedio do Žepte, koji preciznim udarcem donosi svojoj ekipi preokrit. Tražili su igrači BH predstavnika prekršaj u ovoj situaciji, ali glavni sudija se nije oglasio. Inter Turku tako je savladao Sarajevo sa 2-1 i plasirao se u naredno pretkolo najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja, dok je Sarajevo okončalo svoju ovosezonsku evropsku avanturu i sada se okreću pripremama za početak domaćeg prvenstva. Za kraj sljedeća odbojka. Dva najveća rivala i reprezentacije koji gotovo 40 godina dominiraju ovim sportom igrali su u finale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou. Iran je treći put uzastopno svjetski prvak u sljedećoj odbojci. U velikom finalu Iranci su savladali Bosnu i Hercegovinu treći put uzastopno u finalu svjetskog prvenstva sa 3-1 u setovima.
1: Info 8.
2: Stigli smo i do kraja novog sedmičnog izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za sami kraj ćemo još samo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju u danima vikenda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u našoj zemlji treba davati sunčano, uzmjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevno 28 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Bratnjač Smajlović.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve za novo izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vam želimo ugodan ostatak dana i ugodne dane vikenda. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena.

0: Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi pojačane grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevno 28 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Bratnjač Smajlović.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadnić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadnić.com.
2: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji pregledavati sunčano, uzimljenom porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosni se očekuju pljuskovi praćene grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje i južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevno 28 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

partnerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je na našoj zemlji pravodavati sunčano, uzumiren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosni se očekuju pljuskovi praćene grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, nego do 27, a dnevno 28 do 35, nego u zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Bratnjač Smajlović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.